Jūs klausotės Easy FM.

0: pergudrauti sukčių.
1: Sveiki, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mėginsim suprasti geriau, jums padėti visą šitą sukčiavimo fenomeną su žmogumi, kuris, nu, tokiais akademiniais interesais šiuo atveju rašo magistrinį darbą apie sukčiavimą, studijuoja Vilniaus universitete ir magistrinis darbas susijęs su taikomąja ir teorine kriminologija. Greta Sakalauskaitė su mumis, studentė, magistrantė. Sveiki, Greta.
2: Sveiki, visą.
1: Turbūt jau parašėt magistrinį, galvoju, pagal laiką jau turėtumėt greitai gintis jį.
2: Taip, jau į pabaigą viskas.
1: Greta, pradėkime nuo pradžių, vis dėlto apie ką jūsų darbas, kokį reiškinį konkrečiai jūs nagrinėjot jame?
2: Taip, tai galbūt pradėsiu netgi nuo praeitos vasaros kažkaip, kada ir gimė ta visa idėja būtent domėtis investiciniu sukčiavimu. Kadangi pradėjau pastebėti tiesiog viešojoje erdvėje straipsnius, kurie ten sako, daug kas nukenčia nuo investicinio sukčiavimo, ir tada kažkaip pradėjau pati ieškotis ir pastebėdavau netgi socialinėse platformose, kur žmonės patys rašo, kad susidūriau ar kažkas susidūrė. Ir mane tai labai sudomino ir aš tada pradėjau ieškotis, kiek plačiai šis reiškinys yra ištirtas.
1: Investicinis sukčiavimas, kai tave įspūdo, kviečia investuot tave.
2: Taip, investicinis sukčiavimas, tai ir pagrindė yra tokia sukčiavimo forma, kai asmenys ar organizacijos apgaulės būdu, dažnai žadant nepagristai didelį pelną, yra skatinami perduoti savo lėšas tariamai investiciniai veiklai, kuri nėra grindžiama realia ekonominė ir finansinė veikla. Tai dažniausiai būna fiktyvios platformos, kur tu matai, kaip kyla skaičiai, bet realiai jokios teisėtos veiklos nėra vykdoma. Tai būtent tada ir susidomėjau ir pasižiūrėjau, kad yra tikrai mažai nagrinėtas reiškinys. Lietuvoje apskritai neradau jokių tyrimų susijusių su tuo. Tai pamaniau, kad tai būtų ne tik aktualu, man labai įdomu. Tai tada ir gimė ta visa idėja. Ir tuomet pradėjau dar labiau domėtis ir pagalvojau, kad labai norėčiau atlikti būtent kokybinį tyrimą, kadangi, kaip ir sakiau, tai nėra nagrinėta labai plačiai problema, o kokybiniai tyrimai leidžia būtent išnagrinėti reiškinį, būnant kuo arčiau tų žmonių, kurie jį patyrė.
1: Darėt tai, interviu kokybinius, tiesiog susitikot su žmonėmis ir bandėt jų galvas įlysti ir geriau suprasti, kodėl jie vieną ar kitą sprendimą darė. Ir kaip ten viskas
2: vyko? Taip, trumpai tariant, tai tikrai taip ir buvo. Aš dariau pusiau struktūruotus interviu. Ir iš pradžių susidūriau su tokia problema, kad tikrai tai yra žmonės, kurie nenori tuo dalintis. Ir labai yra sunku būtent surast žmonių, kurie tikrai norėtų savo patirtimi pasidalinti, nes tikrai...
1: Gėda žmonėm, aš dabar galvoju.
2: Tai dažniausiai tikrai būna labai didelės sumos pinigų prarastos ir pripažint tiek savo, kartais yra sunku, kad tu galėjai pakliūti tas sukčių pinkles ir tada atsivert kitiems, kad tave galbūt nežinau, nes iš tikrųjų Lietuvoje dar vis vyruoja tas aukos kaltinimo diskursas, kur, pavyzdžiui, finansiniai nusikaltimai visi sako, taigi tu pati idėjai, tu pats ten pervedėjai, tai iš tikrųjų, nu, tiesiog žmonės, tiek, va, kaip jūs sako, tiek gėda, tiek baimė, kad tave tiesiog pasmerks. Kad galbūt ar
1: bendruomenė tave kažkaip pats, na, atstumimo turbūt čia tokia baimė,
2: taip.
1: Psichologinė baimė, kur, na, bendruomenė tave kažkaip sugėdit, pradės ten, žinot, va, kažkokių nevykelių pradės laikyt. Ir tas yra turbūt psichologiškai gana stipru, tai paaiškina, kad žmonės nenori kalbėtis, ką jūs sakot tiesiai, kad tai lys, kad žmogaus erdvė yra sudėtinga ir prakalbinti jį. Bet jums pavyko, Greta, suprantu, kad jums pavyko tą padaryti.
2: Tai taip, aš pakalbėjau su 11 asmenų iš viso. Sunkiai surastu, bet labai labai džiaugiuosi.
1: O kaip jie radot?
2: Oi, čia buvo labai ilgas procesas, tai aš pasitelkiau visus įmanomus būdus, tai turbūt išanalizavau visas socialinės platformas. Tai aš tiesiog ėjau, pavyzdžiui, per grupės, kur, tarkim, yra teikiama nemokama ten teisinė pagalba, ir aš tiesiog ieškojau žmonių, kurie arba patys, tarkim, deda įrašus, kuriuose pasipasakoja, kad susidūriau, ieško pagalbos. Tada, pavyzdžiui, žiūriu komentarus, kur kažkokie žmonės dalinasi, kad aš irgi susidūriau, parašykit man. Ir tada aš, va, taip, va, ieškodama tų žmonių, jam rašydavau privačiai. Taip, ir aš rašydavau privačiai ir aš paaiškindavau, kad tai yra mažai nagrinėta problema ir jūsų tas pasidalėjimas visai labai daug reiškia. Nes, pavyzdžiui, ir tyrimo metu, tarkim, kalbant su žmonėmis, kurie prarado tikrai didelę sumas, jie patys ir sakė, kad reikia eiti ir dalintis. Nes jeigu mes nesidalinam, mes net neįsivaizduom, kiek daug žmonių su to susiduria.
1: O kokias sumas prarado, kad klausytojai mūsų įsivaizduotų, apie kokias sumas mes prarastas kalbam čia, kiek tie žmonės prarado?
2: Labai įvairiai. Tai labai priklauso nuo to, kaip greitai tu pats pastebi, kad tai galimai yra sukčiavimas, kiek ilgai tu tam investavime būna, bet sumos vyrauja įvairios. Nu, tarkim, mano tyrimo dalyviai įsireiškė, kad kai kurie prarado daugiau negu 30 tūkstančių eurų. Nu, tai yra tikrai nemaža suma ir ypač kalbant apie vyresnio amžiaus asmenis, kurie jau galbūt išėjo į pensiją ir jau nebedirba ir jie praranda nu, tikrai didelius pinigus, taip pat įtraukia kitus artimuosius, nes tikrai dauguma žmonių jie ima paskolas. Ir tuomet, va, būnant vyresniam amžiui, tu prarandi tiek daug pinigų ir tu net nežinai, ko imtis.
1: O
2: nes
1: kaip
2: ir sako
1: jie...
2: žmonės...
1: Taip, taip, taip. Aha, pabaigit mintį, atsiprašau, įdomiai pasakot labai.
2: Tiesiog sako žmonės, kad tu dabar, nu, tarkim, išėjęs į pensiją ir tu vėl turi dirbti, nes tu kažkur turi atiduoti tas paskolas.
1: Siaubingos tokios patirtis. Kaip žmonės susiviliodavo, ką jie sako, vat, kaip jie į šitą visą duobę įkrisdavo sukčiavimo?
2: Tai tyrimo metu aš užklausdavau dažniausiai, kaip jūs gavote tą pasiūlymą visų pirma. Tai daugiausia atveju yra, kad tiesiog socialinėse platformose žmonės pastebi kažkokius įrašus apie tai, kad kviečiam čia užsidirbti ir žadama labai greit užsidirbti, kad tai yra, bus labai daug pinigų per trumpą laiką. Ir didelė dalis tyrimo dalyvių gavo pasiūlymus iš savo artimos aplinkos. Tai ypač yra aktualu. Būtent, kaip sakyti, tie žmonės, kurie dalyvauja piramidės schemose. Piramidės principų veikiančios
1: draugai,
2: schemose.
1: Draugai, artimieji tave,
2: taip,
1: žinot, už kažkokį galbūt netgi
2: taip,
1: procentą tave įtraukia į tą piramidę.
2: Įtraukia, taip. Nes tose platformose yra naudojamos įvairios skatinimo priemonės, kur tu pritraukia žmonių, gali gauti žymiai didesnį pelną, tau duodamas kažkoks procentas papildomas ir tu faktas, kad tada norėsi žymiai daugiau tų žmonių pritraukti. Ir tas, pavyzdžiui, noras susidirbti yra kaip ir pagrindinis toks veiksnys, dėl ko žmonės įsitraukia, bet tai yra begalė ir kitų veiksnių. Nu, tai, pavyzdžiui, yra skatinimas, spaudimas iš artimųjų. Kad man labai dabar gerai sekasi, įeik ir tu paskui gailėsis, kad neįėjai į tą platformą ir panašiai. Tuomet būna netgi matymas, kaip gerai kiti gyvena. Kai tu pagalvoji, kad jie dirba kažkokį darbą, bet gyvena žymiai geriau negu pagal savo pajamas. Tai tada irgi toks atrodo, kad jeigu jisai taip
1: ir
2: gali,
1: taip
2: tai kodėl aš negaliu. Taip, taip, tada tu taip nori. Ir nu, gal tokie pagrindiniai, manau, dalykai, tai toks iš artimųjų, kadangi tu pasitiki tuo žmogu, kas tau pasiūlo, tai tu kažkaip nebejoji, kas jisai tau sako. Ir tikrai tos piramidės schemos yra to apgaulingos, kad tu iš pradžių net nepajusi, kad tai yra kažkokia schema, kol galiausiai tiesiog nebus žmonių, kurie įneštų tuos pinigus. Nes piramidės schema tai ir veikia tuo principu, kad pirmieji investuotojai gauna pinigus iš vėliau atėjusių žmonių. Tai kol tos lėšos yra įnešamos, tai tol ir vystosi tas visas sukčiavimas. Bet kai ateina ta riba, kada žmonės pradeda įsimdinėti tuos pinigus arba nebeiti į tą platformą, jinai žvunga.
1: Tai
2: tu
1: gali
2: netgi...
1: gana netrumpą laiką, kol
2: taip,
1: visą tą grandinę veikia, sakot.
2: Taip, taip. Tai ir tyrimo dalyviai, kurie ir pasidalino, labai įvairiai dalyvavo. Tai, pavyzdžiui, kai kurie ir pusę metų, kai kurie ir ilgiau, kai kurie, pavyzdžiui, tik įnešė lėšas ir iš karto žlugo tos platformos, tai tikrai labai įvairiai būna.
1: O dabar žiūrėkit, Greta, nu, mes priminsiu klausytom, kalbam su Greta, kuri nagrinėja sukčiavimą, investicinį sukčiavimą, apie tas visas vat, manipuliacijos schemas pradeda mum pasakot apie tai, kaipgi žmonės įsitraukia. Motyvai aišku, žmogus nori greit paturtėti, žiūri, kaimynas gerai gyvena ir jam norisi viskas čia taip logiškai suprantama, paaiškinama ir ant to kabliuko kažkur, ypač sako, artimieji tave įtraukia vaidį tą piramidę ir tu pradedi tada įnešęs kažkaip pinigų, tu matai tuos procentus, vat kaip tie pinigai, kaip tas organizatorius šitos sukčiavimo schemos tau parodo, kad tu vat jau čia tuoj milijonierius būsi?
2: Iš tikrųjų labai geras klausimas, nes jie veikia labai organizuotai. Tai yra pasitelkiama labai daug veikimo būdų, kurie būtent sukurtų tą pasitikėjimo jausmą. Tai pavyzdžiui, yra labai daug bendraujama su žmonėmis. Tai tarkim, piramidės schemos atveju, tai yra bendravimo platformos, kuriams dažniausiai naudojamas yra Telegram, kurios yra mažiau saugios ir kurioje galima sukurti tikrai didelę grupę žmonių. Tai, tarkim, siunčiamos motivacinės žinutės. Ir netgi vienas tyrimo dalyvis, labai gerai atsimenu jo pasisakymą, kad sako, jie siunčia, kad jūs čia nesat žema grandis, jūs čia turit mes visus darbus, jūs čia esat išrinktieji, kurie turi vos ne vaisius nuskint. Tai yra tiesiog tokios žinutės, kur tave motyvuoja kuo daugiau investuoti ir kuo greičiau. Ir tarkim, netgi kitų tyrimo dalyvių pasisakymais, kurie tuos pasiūlymus gavo, tiesiog gavo skambutį, kur paskambino rusiškai kalbantis asmuo ir suviliojo juos investuoti. Ir tie žmonės, jie labai dažnai skambina. Ir sako, aš netgi paskui galvoju, kodėl man taip dažnai. Ir jie netgi pasakoja ne tik apie investicijas, jie pasakoja apie šeimą. Kad vos net tampa jų draugu.
1: Susidraugauja, labai artimas santykis sukūrė su tuo žmogum ir tada labai aukštą pasitikėjimą įgyja jo.
2: Taip. Tada labai didelis pasitikėjimas būna. Taip pat dar vienas dalykas, kad labai gerai atrodo tos platformos iš tikrųjų, nes tu įėjęs į tą platformą ir, tarkim, anksčiau neinvestavęs, tu tikrai nesuprasi, kad ten kažkas negerai. Nes kaip ir minėjau, tu matai, kaip viskas ten kainos kyla, ten jos vyruoja, savo sąskaitoj fiktyvioj matai tuos pinigus, kaip jie didėja. Ir tu paskui, tu net gali, kaip sakyt, užsimerti prieš tuos požymus, kurie rodo, kad galbūt tai yra sukčiavimas.
1: Skaičiukus tu matai,
2: realiai keičiasi,
1: auga ir tave tas vat užliuliuoja, kad viskas čia puikiai, tau klostosi.
2: Taip. Ir iš tikrųjų, šiaip dažniausiai žmonės, kada patiki, kad tai galbūt, kada įtiki tą platformą, tai yra, kada jiems yra leidžiama galimybė nusiimti dalį pinigų. Tai čia būna dažniausiai pačioj pradžioj, kad jie kažkiek ten tariamai uždirba ir tada jiem leidžiama nusijimti ten dalį. Tai dažniausiai būna labai maža suma palyginus tiek, kiek tu įnešiai, bet va tada jie sako, taip, jeigu vieną kartą leido, tai kodėl man reiks kitą kartą nusijimti pinigų. Tai čia būna dažniausiai ta riba, kada žmonės pradeda tiesiog daugiau
1: pinigų investuoti. Sukčiai leidžia šiek tiek pačiupinė žmonėm pinigus grinus. Vat pradžioj, kai sako, duoda nedidelę sumą, pajust, kad čia tikrai viskas tvarkoja, kad tu vat uždirbai ir vat gavai pinigus.
2: Taip.
1: Greta, dabar, vat vis tiek sakėt, tas momentas, kai žmonės griūna visą piramidę, kaip pradeda norėti nusimtų pinigų, turbūt ir tada mato, kad viskas čia baltai siūlais, tai vat papasakokit truputėlį apie tai, kaip žmonės jum pasakojo, tie 11 žmonių, kurie patyrė sukčiavimą, kokiu metu jie suprato, kad čia kažkas ne taip?
2: Tai dažniausiai yra suprantama tada, tarkim, piramidės schemos atveju, tai tu pradedi tiesiog matyti žinutes kitų asmenų, kurie bando nusijimti ir jiem nepavyksta. Nes ten vis viena, tarkim, yra kažkokie terminai padaryti, kad ten per 3-5 darbo dienas, kada tie pinigai persiunčiami, bet tu matai, kad už tie terminai prailgėja ir vis atidėliojama. Tada prasideda tarsi inicijuojamas kažkokios patikros ir sako, dabar visi pinigai yra užšaldomi. Tai tiesiog prasideda tokie, tu negali nusijimti pinigų, tu girdi, kaip kiti negali nusijimti pinigų, o pavyzdžiui, kitų tyrimo dalyvių atveju, kuomet jam paskambino tas rusiškai kalbantis asmuo, tai jie tiesiog patys paprašo, ar jūs galite man persiųsti dalį pinigų. Ir tada prasideda visokie kabliukai, kur ten, tarkim, dabar negalim, dabar vyksta kažkokie procesai, turi būti patikrinimas tų pinigų. Taip pat dar vienas irgi toks įdomus dalykas, kad jinai, ta tyrimo dalyvė, jinai paprašė, kad jai persiųstų dalį pinigų, bet sako, aš noriu pamatyti, kad tai ateina iš jūsų firmos, kad tai jūsų firma man persiunčia. Ir jinai gavo tos pinigus, bet mato, kad, kad būtent pervedė moteris Lietuvė. Tai ta tyrimo dalyvė, jinai
1: įtarimų
2: susirado
1: kilo
2: tą
1: tada,
2: moterį.
1: kažkas net.
2: Taip, susirado tą moterį per Facebooką, su jie susisiekė ir sako, man atrodo, mes pakliuom į sukčių pinkles. Ir sako, aš gavau atsakymą, ta moteris jai tai pasakė, kad bet man liko persius dar keletą va pinigėlių ir aš jau galėsiu įsijimt. Nu ir toks, jinai ta moteris pati nesuvokė, kad jinai irgi patekusi į sukčiavimo atvejį. Tai, nu, iš tikrųjų labai daug atsiranda kliučių, kuomet tų pinigų negalima tiesiog atiduoti. Ir va tada va žmonės supranta, kad, nu, iš tikrųjų tai yra sukčiavimas. Kad galimai jie pakliuvo į sukčiavimą.
1: Greta tie žmonės, aš suprantu, vat pradėjot jūs nuo to, kad gana sunku buvo juos prakalbinti, bet jie kreipdavosi į teisėsaugą ar ne po to, kas su jais įvyko ir su jų pinigais?
2: Iš tikrųjų, didžioji dalis tyrimo dalyvių nesikreipė nei į teisėsaugos institucijas, nei į finansų institucijas, tai yra į savo bankus. Ir tos priežastys yra gana paprastos, tai pavyzdžiui, jie patys nemano, kad jie kažkuo padės. Nesako, mes patys paskui netgi pasakodami negalim atsekti galų, kur čia sako, kas nuėjo, kur čia pinigai buvo persiusti, kam persiusti, kur čia. Tai sako, nu, mes tiesiog nemanom, kad pareigūnai bus pajėgus tą padaryti. Tai tiesiog toks manimas, kad jie nepadės. Tada kitas dalykas manimas, kad tiesiog jie net nebandys padėti, nes yra per mažos sumos prarastos. Tuomet irgi, kad mato jo kitų nusikastamų veikų neįsprendžia, tai šitos tikrai neįspręs toks irgi
1: per daug
2: pastebėjimas.
1: Paini viskas jiems atrodo, čia per daug painu, kad kažkas
2: taip.
1: Išsprendžia.
2: Ir tiesiog, kurie asmenys tiesiog nesikreipia, nes jie sako, kad ta galima nauda yra per maža ir neatsverinti visų tų iššūkių, kuomet aš turėsiu pasakot, pranešt, viską vėl detalizuot, vėl pergyvent. Viską, nu, tai tiesiog neverta.
1: Nu, mums tekė policijos atstovas pasakojo tokius atvejus, kai net policija va, bando į tą piramidę įeiti ir su tai žmonėm bendrauti, jie sako, nieko jūs čia nesuprantat, pareigūnai. Man čia jau nedaug liko, kaip jūs sako, dar susirinksiu, pats galėsiu išeiti, čia viskas legalu, viskas tvarkoj. Pareigūnai atvažiuoja pa žmogų su uniformom ir pasakojo, kad jis pats netiki, kad taip gali jį maustyti kažkas ten pusmetį ar daugiau.
2: Taip. Ir iš tikrųjų kalbama, tarkim, irgi apie kreipimas į teisėsaugos institucijas, tai yra ir kita pusė, nes dvi tyrimo dalyvės jos kreipėsi į teisėsaugos institucijas, bet tos patirtys jos nėra geros, bent jau kaip jos pasakoja, nes jų teigiamu, jos nuėjo ten, jos pasipasakojo ir jam tiesiog buvo pasakyta, kad nieko negalima padaryti. Jūs patys siuntė tos pinigus, sako netgi, jūs rašot pavedimą savo, sako, ir nu, nieks negalėsit kapstyti tų galų. Ir aš tada tiesiog paklausiau, tai buvo kažkokia gal kita pagalba suteikta, ar buvo pasiūlyta, galbūt ar psichologas, ar buvo galbūt paaiškinta, kodėl nu, tas kreipimasis yra gerai. Nukentėjusių asmenų, tai nu, jos atsakymas buvo, kad nieko, jai nebuvo nei pagalba pasiūlyta, nieko, jai tiesiog pasijuto, kad jinai yra dėl visko kalta.
1: Kokios pasekmės tiem žmonėm, kurie pakliuvė į tokias schemas, va po mėnesius įsivaizdavo, kad jie daug uždirbo, o gavosi taip, kad prarado 10 000.
2: Tai iš tikrųjų, tas pagrindinė ta pasekmė, tai yra finansiniai nuostoliai, tikrai didžiuliai finansiniai nuostoliai, tada seka skolos, kurias reikia dar vis atidavinėti, tai, nu, tai nėra tiesiog, kad tu praradai dalį pinigų, bet dar turi iš kažkur gauti, kad tu dar atiduotum kitiems žmonėms tuos pinigus. Taip pat kitokie aspektai, tai pavyzdžiui, ta gėda pati jaučiama. Tu negali niekam pasipasakot, nes tu nujauti, kad tave tiesiog, kaip sakyt,
1: pažemins kažkas.
2: Pažemins, taip, kažkas pažemins. Taip pat, va, tarkim, viena tyrimo dalyvė, jinai labai gerai pasakė, sako, aš, sako, suvokiu, kad čia yra tik pinigai ir, sako, viskas yra uždirbama. Bet, kaip jinai teigia, jinai rado kitų asmenų, taip pat nukentėjusių, ir kurie prarado žymiai didesnės sumas ir jie negi galvojo apie savižudybę. Ir nes nu, tiesiog prarado visas savo santupas, suprastėjo santykiai su artimaisiais ir žmogus tiesiog neturi už ko griebtis, iš ko atsistatyti. Tai taip pat šitos problemos, taip pat jau minėti, tas suprastėjęs santykiai su artimaisiais, stresas, tada padidėjęs, netgi perdėtas atsargumas, tu viską tikrini po to, negali nieko pasitikėti, tai turbūt yra tokie pagrindiniai, kurie dažniausiai pasitaiko.
1: Aišku, tų sukčių sulaikymo, pagavimo, ten jau, žinot, jie tada jau išnyksta iš tavo gyvenimo su visais telefonais, visais susirašinėjimais.
2: Iš tikrųjų, tai ne visada. Būtent dauguma tyrimo dalyvių, jie išreiškia, kad kai tu suvoki, kad galimai patekai į sukčių pinkles, jie tavęs nepaleidžia taip lengvai. Jie būna skambina ir pusę metų ir jie tau bando įrodinėti, sako, atsidarykit sąskaitą, ten dar padaugėjo pinigų. Ten mes jums galim padėti ir tada va, būtent atsiranda tas pakartotinės viktimizacijos rizika, kada žmonės tiesiog skambina ir siūlo tariamą pagalbą, kad mes padėsim jum čia tuos pinigus atsijimt, bet jūs mums pirmą perverskit dabar pinigų. Tai kaip vienas tyrimo dalyvis irgi buvo labai gerai pasakęs, kad žinai, mes tau duosim gerbėjimą ratą, bet tu pirmiausia už jį susimokėk. Ir tada patys tie tyrimo dalyviai klausia, bet iš kur jūs žinot, kad aš nukentėjau, iš kur jūs žinot, kiek aš šitų pinigų praradau, bet iš tikrųjų ta informacija jinai tikrai klaidžioja. Ir jau tikrai, kai paskambina žmonės, tariami ten advokatai, ar ten skolų ten išieškotojai, tai jie jau žino apie tave ir žino, kiek tu ten pinigų investavai. Ir nu, visa informacija jinai tikrai būna perdodama.
1: Greta, rusiškai pokalbiai vykdavo bendravimas.
2: Taip, dauguma tyrimo dalyvių, kurie būtent gaudavo pasiūlymus per skambus, tiesiog paskambindavo kažkas ir pasiūlydavo investuoti, tai būdavo rusiškai kalbantis asmuo. Ir netgi vėliau, kai aš klausdavau, tarkim, žmonių, kokie yra svarbiausi aspektai, kad tu va nepapultum tas sukčių pinkles, tai jie sako, jeigu skambina rusiškai kalbantis asmuo, iš karto turit padėti telefono ragelį. Tai čia pirmas toks.
1: O kokie kiti vis dėlto patarimai žmonėm, vat, baigiant mūsų pokalbį, Greta, į ką labiau atkreipti dėmesį, kalbant apie investicinį sukčiavimą, kad...
2: Tai dar pagrindinis bruožas yra, kaip skamba pasiūlymas. Tai jeigu iš karto yra siūloma labai ten greitas uždarbis per labai trumpą laiką, tai nu taip nebūna. Ir paskui tą tyrimo dalyviai pabrėžia. Taip pat, kad tarkim, negalima pamatyti firmos vadovo. Ar nesako, aš tiesiogiai bendrauju su organizatorium, su vadovu. Bet aš tada paklausiu, bet ar jūs jį matėt? Ar kažkas jį matė iš kitų, nu, kiti žmonės, kurie įsitraukė tas schemas, nieks nieko nematė. Tai šitas aspektas, tuomet pavyzdžiui, kad tu nuėjęs į internetą ir įrašęs, kad ir tą firmos pavadinimą ar platformos, tu nerasi jokios oficialios informacijos apie tai. Arba jeigu jau rasi, tai jau būna kažkokie neigiami atsiliepimai apie tai. Tai nu, visada tikrai verta pasieškoti informacijos, net tarkim ir Lietuvos bankas, jisai skelbia sąrašą būtent įstaigų, kurios neteisėtai teikia tas investavimo paslaugas, tai visada yra labai svarbu pasitikrinti tą sąrašą, ar tikrai ta firma tariama nėra tame sąraše. Taip pat, kad naudojamos bendravimui mažiau saugios platformos, tai pavyzdžiui, Telegramas, tai yra pagrindinė platformą, kuri dažniausiai naudojama. Taip pat, kad tarkim, irgi viena tyrimo dalyvė, jinai paminėjo, kad šabloniškos žinutės dažnai siunčiamas. Tarkim, jeigu tu bendrauji, kad ir su tuo organizatorium tos schemos, tai dažniausiai tai jau būna paruoštu, kai paruošti, nes tai vis viena būna įtraukta labai daug žmonių ir tu nugauni tas šabloniškas žinutės. Tai irgi yra toks aspektas, į kurį reikėtų atkreipti dėmesį. Ir dar taip pat buvo, kad nevienoda informacija pateikiama. Nes tarkim, būna labai daug skirtingų grupių. Ta pati schema, bet daug grupių skirtingų. Ir tu, tarkim, bendrauji su kitu žmogum, kuris yra įtrauktas į kitą grupę, ir tu matai, kad jis visai kitokią informaciją gauna. Nors schema ta pati platforma, į kurią yra įtraukta. Tai čia irgi turbūt būtų vienas.
1: Atkreipkite iš šitus dalykus dėmesį. Greta, labai labai ačiū, kad skiriat laiko papasakot. Labai prasminga informacija, labai svarbi, naudinga žmonėm. Aš labai labai tikiu, kad jį padės žmonėm apsisaugoti. Greta Sakalauskaitė, kriminologijos studentė Vilniaus universitete, rašanti darbą apie finansinį sukčiavimą, apie investicinį sukčiavimą, ir štai papasakojo konkrečiai, kaipgi žmonės į jį pakliūva. Ačiū, kad klausotės, likit ir toliau su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų.
0: Pergudrauti sukčių. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime, ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: Aktyvus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Kitoks ryšys.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Kitoks ryk.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
3: Kitoks rytas.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks ryt.

Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką. Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje tarpukarių išradimus registravo ir teikė patentus ir liudijimus specialus išradimų reikalų komitetas, įsteigtas 1931-aisiais. Komitetas ne tik registravo, bet ir vykdė liaudies ūkiui naudingų išradimų atranką, rūpinosi slaptų išradimų apsauga ir vykdė kitas susijusias funkcijas. Tačiau įstaiga dirbo neilgai, kadangi planinės ekonomikos sąlygomis mokslo centrai, konstruktorių biurai ir panašios įstaigos privalėjo planuoti savo veiklą, registruoti išradimus 1936 metais buvo pavesta Sovietų Sąjungos valstybiniam plano komitetui. Stalininės diktatūros metais išradėjas buvo sumenkintas iki įrankio, kuris reikalingas kurti valstybei naudingą produkciją. Jam nors ir priklausė išradimo autorystė, bet jo panaudojimas buvo valstybės pirmenybė.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pirmoji karo auka būna tiesa. Informacinių karų tyrinėtojas daktaras Mantas Martišius savo 2010 metais išleistoje knygoje Neakivaizdus karas rašo, kad kiekviename kare pirmoji auka būna tiesa. Tik ji mažai kam rūpi. Svarbiausia įtikinti aplinkinius, kad esi teisus. Todėl susikuria paradoksali situacija. Žiūri karo vaizdus ir suvoki, kad matai melą ir tiesą viename. Tiesa tai žinios, kad karas vyksta, o sprogimai ir šaudimai realūs. Ten pavojinga žūsta žmonės. Melas tai karo priežastys, karo eiga ir kontekstas, dėsto autorius. Formaliai pirmojo informacinio karo pradžia laikoma 1991 metų sausio 18 diena. Ir tada prasidėjęs karas tarp koalicinių pajėgų ir Irako, okupavusio kaimyninį Kuveitą.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Gonna wash the dust off my

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas. Čia Easy FM.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9 procento metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams Radio Razina.
3: Japonijos nacionalinė meteorologijos agentūra pranešė, kad 2023 pavasaris buvo šilčiausias per visą registruotą šios rytų Azijos šalies istoriją. Prognozuojama, kad temperatūra visame pasaulyje ir toliau didins šiltnamio efektą sukeliančios dujos bei meteorologinis reiškinys El Niño. Vidutinė 3 mėnesių iki gegužės temperatūra Japonijoje buvo 1,59 Celsijaus aukštesnis nei įprastai, o tai didžiausias skirtumas nuo 1898, kai agentūra pradėjo panašius matavimus.
4: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Prieš daugiau nei 200 metų būdavo įprasta miegoti du kartus per parą. Vienas miegas vakarinis, kitas rytinis. Pirmiausiai kelias valandas pamiegodavo vakare, maždaug iki 11-12 valandos vakaro, tada kelias valandas kuo nors aktyviai užsiimdavo ir galiausiai pamiegodavo iki aušros arba kiek vėliau. Tais laikais dauguma žmonių miegodavo būryje, tam, kad nebūtų nejauku ir visi, kiek įmanoma patogiai įsimiegotų, buvo laikomasi griežtų taisyklių. Pavyzdžiui, nebuvo galima liesti kito žmogaus, nebuvo galima per daug vartytis ir panašiai.
2: Jūs klausotės Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmieji chalatus pradėjo dėvėti religinių bendruomenių vadovai. Tai buvo puošnus, dažnai šilkinis, viršutinis drabužis. Jis religinėse bendruomenėse pradėtas dėvėti 12-13 amžiuose. Dalyje Azijos šalių chalatai iki šiol yra nacionalinis drabužis, kurį dėvi vyrai ir moterys. Įdomu, kad vidurio ir tolimojoje Azijoje turtingai išpuoštus chalatus naudojo kaip garbingą apdovanojimą. Panašia apdovanojimo procedūra vykdavo ir Rusijoje, tik ten būdavo dovanojami kailiniai. 19 amžiuje Britų Indijoje žodis kilat reiškia bet kokį apdovanojimą pinigais ar daiktais, kuriais Indijos vyriausybė apdovanodavo už tarnybą. O nuo 18 amžiaus chalatai buvo pradėti dėvėti ir aukštuomenės namuose vakarų pasaulyje.
2: ZFM. Gyventi be įtampos.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Iki lėlės Barbės sukūrimo Jungtinių Valstijų rinkoje dominavo kūdikius primenančios lėlės. Tai 1959 metais pastebėjo verslininkė Ruth Handler. Kai keliavo Vokietijoje ir parduotuvėje pamatė suaugusiems skirtą lėlę Build Lily, Handler nusipirko 3 tokias lėles ir grįžo Jungtinės Valstijas. Tada pristatė savo idėją žaislų gamintojų įmonei Mattel, kuri suprato, kad rinkoje tikrai yra vietos lėliai vaikams, kuri sukurta pagal suaugusios moters paveikslą.
2: Čia Easy FM.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Manoma, kad genijaus intelekto koeficientas arba IQ prasideda nuo 140 taškų. Šių metų balandį IQ testą išlaikiusi 12-metį moksleivė Rajgori Pavor surinko 162 taškus, kas yra 2 balais daugiau nei genijaus Alberto Einšteino ir profesoriaus Stiveno Hokino IQ.
2: Reklama. Verslo savininkai, vadovai, finansų direktoriai, dėmesio. Paskolos verslui nuo 1,9% metinių palūkanų plus Euribor. Finansuokite savo verslą pigiau. Daugiau Vytauto didžiojo kredito unija vdku.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Septyni kart septyni.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Eta Akvaridų meteorų srauto šaltinis yra Halio kometa. Kiekvienais metais, vėlyvą balandį ir gegužę, mūsų planeta kerta orbitinį Halio kometos kelią. Taigi šios kometos paliktos dalelės ir gabalėliai mūsų naktinį dangų nušviečia Eta Akvaridų meteorais. Šis meteorų srautas aktyvus nuo balandžio 19 iki gegužės 20 dienos, o giliausiai į kometos nuolaužų srautą Žemė patenka apie gegužės 5-6 dienomis. Kometos dulkės rėžiasi į aukštutinę Žemės atmosferą beveik 240 tūkstančių km per valandą greičiu. Maždaug pusė šių greitai judančių meteorų paskui save palieka ilgalaikius šleifus. Kitaip jonizuotų dujų taką, kuri šviečia kelias sekundės po to, kaip praskrieja pats meteoras. Dėl to mes jį ir matome. Mūsų planeta orbitiniai Halio kometos kelią kerta ir kitoje metų pusėje, taip sukurdamas Orionidų meteorų srautą, kuris pats įspūdingiausias tampa prieš aušrio valandomis spalio 21 dieną ir kelias dienas aplink.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

čia EasyFM.

0: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Baltijos jūros žuvyse aptikti normas viršijantys gyvsidabrio kiekiai. Moliuskuose geros aplinkos būklės vertė arba 200 mg kilogramui drėgno svorio nebuvo viršyta. O štai menkėje, upinėje, plekšnyje ir strimelėje gyvsidabrio buvo daugiau nei norma. Vis dėlto aplinkosaugininkas Antanas Kontautas pažymi, kad geros būklės rodiklio koncentracija yra toks žymuo, kuris kalba apie Baltijos jūros ekosistemos būklę. Bet ne apie žuvų tinkamumą maistui. Pagal tokį rodiklį visos minėtos žuvys yra tinkamos valgyti. Į Baltijos jūros aplinką gyvsidabris daugiausia patenka iš atmosferos, tai yra apie 70% bendro kiekio. Ir su upių vandenimis bei tiesioginiais išleistuvais.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Žygimantui Augustui pašto paslaugos buvo labai svarbios. 16 amžiuje, jam valdant Lietuvą, buvo pradėtas organizuoti reguliarus pašto vežimas maršrutu Vilnius-Krokuva-Venecija. Pasak legendos, šitaip Lenkijos karalius susitikrino sklandų susirašinėjimą su mylimaja Barbora Radvilaite. Tuo metu Lietuvos pašto užuomazgos tik 20 amžiaus pradžioje, 1918 lapkričio 16-ąją, kai buvo įsteigta Lietuvos pašto valdyba. Lietuva prie pasaulinės pašto sąjungos prisijungė 1992-aisiais.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiaurės Korėjoje iki šiol nėra žodžių skirtų apibūdinti kosmetikos priemonės. Šioje uždaroje valstybėje tik 2019 metais buvo pristatyta pirmoji kosmetikos linija, skirta odos priežiūrai. Visą jos gamybos procesą ir išleidimą prižiūrėjo diktatorius Kim Jong-unas. Tačiau dekoratyvinės kosmetikos vis dar nėra. Vis tik informacija apie jos egzistavimą pasiekė šiaurės korėjiečius ir nelegaliu būdu į Šiaurės Korėją patenka kosmetika iš Pietų Korėjos, nes ten kosmetikos pramonė yra smarkiai išsivysčiusi. Dažnai eksportas į kitas šalis yra ir politinis. Kosmetika vadinama minkštaja Pietų Korėjos gale. Neturėdami žodžių skirtų kosmetikai apibūdinti, šiaurės korėjiečiai, pavyzdžiui, lūpdažį vadina daiktu, kuris lūpas padaro raudonas, arba skaistalus apibūdina kaip daiktą, kuris skruostus nudažo rausvai.
2: Čia Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

Breezy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: COVID-19 pandemijos metu atsirado skrydžių į niekur. Japonijos bendrovė An Holdings pardavė bilietų į užsakomą į skrydį į niekur. Maždaug 300 keleivių sumokėjo už vadinamąsias havajietiškas kurortinės pramogas orlaivyje. Šis Airbus orlaivis paprastai skrenda Tokijo Honolulu maršrutu. Keleiviai buvo pasirinkti loterijos būdu, o įgulos nariai visą 90 minučių trukus į skrydį dėvėjo kaukės ir havajietiškus marškinėlius, bei nešiojo keleiviams įvairius kokteilius. Tuo metu Antarktika Flights nuomojasi iš Kantas lėktuvą ir turi įgulą su 7 kelionėmis lapkričio vasario mėnesių laikotarpiu. Skrydžiai truks 12-14 valandų, o verslo klasės bilietas su visomis paslaugomis skrydžio metu kainuoja beveik 6000 jungtinių valstijų dolerių. Skrydžio metu bus galima pamatyti ledynus ir grįžti atgal į skrydžio startą.
2: FM Kaune 97.1 FM dažniu.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkitės veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Ispanijos policija areštavo 16 asmenų pavogusių 17,5 tonos alyvogių. Netoli Ispanijos sostinės Madrido esančioje Las Vegaso kaimo vietovėje veikiantiems vagims pavyko pavogti 17,5 tonos alyvogių iš vietos ūkių, kol jie buvo sučiupti. Iš viso, vagys apiplėšė 6 ūkius Las Vegaso teritorijoje, kaimo regione esančiame į pietryčius nuo Ispanijos sostinės. Tyrimas pradėtas sausio mėnesį, kai vienas ūkininkas pasiskundė dėl 8400 kg alyvogių vagystės iš jo žemės. O policija tai susijęs su kitais panašiais incidentais regione, kai buvo pavogti dideli alyvogių kiekiai. Vasario pradžioje jiems buvo pranešta apie 5 asmenis, kurie vidury baltos dienos automobiliu gabeno 140 kg alyvogių. Tačiau ne vienas iš jų negalėjo įrodyti, kad alyvogės įsigytos teisėtai. Tyrėjai tada surengė reidą į 2 alyvogių spaudyklas Toledo ir Gvadalacharos regionuose, į kurias, kaip įtariama, buvo gabenti vokti vaisiai ir suėmė už tai atsakingus asmenis. Iš viso tyrėjai rado dokumentus susijusius su daugiau kaip 17,5 tonos voktų alyvogių mainais ir konfiskavo kelias talpyklas su daugiau kaip 6 tūkstančiais litrų alyvogių aliejaus.
2: Easy FM.

pakvietė. Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

that.

0: atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.
2: Letters on a coffee table. Waiting on the

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kai kitą kartą eisite pro klevą, pažiūrėkite, ar ant jo lapų yra juodų dėmių. Klevo lapų dėmėtligė, arba kitaip klevinis, žvynokas, lotiniškai ritisima cerinum, juodos dėmės, rudenį išiškėjančios ant gelstančių klevo lapų. Klevinis žvynokas – tai grybų sukeliama klevo lapų liga. Jį išriškėja antroje vasaros pusėje, kai ant klevų lapų pasirodo juodos, iškilios, blizgančios iki 2 cm skersmens dėmės. Kartais jos gali būti su gelsvu apvadu. Šios dėmės – tai grybo stromos, sudarytos iš labai tankiai, kompaktišką masę suaugusių grybienos gyjų. Dėmės atsiranda pradinėje užsikrėtimo stadijoje, ligos pažeistuose lapuose stipriai suintensyvėjus fotosintezei. Dažniausiai liga pastebima liepos rugsėjo mėnesiais, tačiau labiau išiškėjo rudenį, kai klevų lapai pradeda gelsti. Liga gali pažeisti įvairaus amžiaus medžius. Klevų dėmėtligė plačiai paplitusi klevynuose, parkuose, alėjose ir kituose miestų želdiniuose. Juodulių sukeltos dėmės ant klevų lapų kiekvienais metais apima apie 50% jų paviršiaus. Šis grybas augalui didesnės žalos nedaro, tačiau labai dėmėti lapai įsisavina gerokai mažiau deguonės, todėl anksčiau nukrenta. Dėl to ateityje gali sumažėti medelių prieaugiai.
2: Jūs klausotės Easy FM.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: žodžiu tavo nuomonė. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, Jonė Salygaitė su jumis. Vilniaus valdžia ir konservatorių meras Valdas Benkunskas žada griežčiau spręsti migracijos ir integracijos klausimus, tačiau kritikai sako, tai tik priešrinkiminis spektaklis. Vieni pabrėžia augančius iššūkius sostinėje, tai ir kalbos barjerus, integracijos problemas ir visuomenės nerimą dėl saugumo. Kiti primena, kad Lietuvai vis dar reikia darbo jėgos, o atvykstančiojų integracija yra neišvengiama realybė. Ar sostinė pagaliau pripažįsta problemą ir bent jau rado kažkokį veikimo būdą, ar tik imituoja tuos veiksmus, kur baigiasi būtina integracija ir prasideda nekontroliuojamas migracijos pavojus ir kodėl kritikai sako, kad tai tik rinkiminis spektaklis, ką į tai atsako konservatoriai. Apie visą tai mes šiandien laidoje diskutuosim ir plačiau pasižiūrėsim tas migracijos problemas. Kviečiau į šią laidą ir žinoma Valdą Benkunską, bet jis sakė, kad negali sudalyvauti, dėl to pasiūlė kreiptis į konservatorių lyderį Lauryną Kasčiūną. Šis šiandien itin užimtas, bet prisijungs tik šiek tiek vėliau. Na, o dabar laidoje dalyvauja kartu su mumis Vilniaus vicemeras, Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat Vilniaus tarybos narys, partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Gal nuo jūsų įvertinimų pradėkim, kaip jūs kolegų šitą veiksmą rinkti gyventojų parašus ir taip kovoti su migrantų nenoru kalbėti lietuviškai įvertinant. Gal nuo jūsų, ponė Nemunaitis.
3: Nu, pabandykim, bet man atrodo, kad Valdo Benkunsko atsakymas iš tikrųjų buvo pakankamai logiškas, nes jisai permetė estafetę Laurynui Kasčiūnui, kur iš tikrųjų žmogus, kuris dirba Seime, ir didžiąją dalim migracijos klausimai ir turėtų būti sprendžiami būtent šito institucijoje. Sutinku su teiginiu, kad dalis tų klausimų gali būti sprendžiama ir savivaldybės lygmeniu. Ir šito vietoj būtent tas ir stebina, kad Vilniaus meras Valdas Benkunskas pasirinko tokį opozicijos arba visuomenininkų žanrą, kai turint iš tikrųjų realius įrankius, ką tu gali daryti, nu tiesiog tu esi miesto meras, tu turi taryboje daugumą, turi visus administracinius resursus, jis pasirinka tokią komunikacinę žinutę, parašų rinkimas, vietoj to, kad realiai spręstų problemas. Net ir su tuo kalbų mokėjimu, tausma, į ką yra neva akcentas. Tai aš tik noriu pabrėžti, kad jau paskutinius 3 metus opozicija siūlo skirti pinigus svarstant biudžetą. Vienas iš pagrindinių pasiūlymų, pirmas buvo prieš 3 metus socialdemokratų teiktas, tuo metu buvo prašoma, jeigu neklystų, 300 tūkstančių eurų skirti užsieniečių, konkrečiai, man atrodo, tuo metu yra jau kalba apie ukrainiečių mokymas ir lietuvių kalbos. Buvo vieningai valdančiųjų atmestas šitas pasiūlymas. Tai vat, mes duodu pavyzdį tiesiog, kad turint įrankius, tą problemą jau galima buvo iš tikrųjų pradėti spręsti.
1: Tai jūs matote tai kaip visiškai priešrinkiminį spektaklį savivaldos rinkimų kontekste?
3: Visiškai taip, ir vat būtent, kad pasirinktas vietoj realių sprendimų, komunikacinė žinutė, vėlgi tą palapinę prie vidaus reikalų ministerijos, irgi matom, kad nebuvo ne su Vilniaus simbolika, nebuvo su Tėvynės sąjungos, TS LKD simbolika, ir tai, man atrodo, atsako dar daugiau klausimų.
1: Laisvės partija irgi griežtai įvertino tokį kolegų veiksmą.
2: Aš manau, kad ne tik tai Laisvės partija, bet ir Lietuvos žmonės gana aiškiai įvertino, nes tas parašų rinkimas paprasčiausiai jau galim sakyti, kad nepasisekė. Nėra ten tų parašų, 9000, mačiau, peticijos LT surinkta ir yra labai akivaizdu, kad žmonės, vilniečiai ir Lietuvos piliečiai, jie labai aiškiai pamatė, kad baltais siūlais yra ryštas šitas pasiūlymas. Ir nors tema visuomenėje yra aktuali ir tą rodo apklausos, ir man atrodo, kad kiekvieno save gerbiančio politiko pareiga, na, yra kaip įmanoma tiksliau apibūdinti, ką reikia su migracijos klausimu Lietuvoje daryti. Aš matau, kad yra problemų, jų tiesiog, na, negali nebūti. Visokių iššūkių yra tiek švietime Vilniuje, su kuo aš labai intensyviai dirbu, tiek kitose srityse, bet bendrai mes matome, kad, na, reikia tą pasakyti irgi Lietuvos žmonėms. Migrantų kiekis yra sumažėjęs šiuo metu Lietuvoje. Kiek gyvena ten nuo 270 tūkstančių iki maždaug 218 tūkstančių. Antras dalykas, na, pavyzdžiui, ukrainiečių atvykusių integracija, kuri kitose šalyse turi visokių atspalvių. Lietuvoje yra iš esmės sėkminga, žiūrint į jų integracijos į darbo rinką parametrus. Tai yra tie virš 70-80 tūkstančių žmonių. Jie labai sėkmingai, kad ir kokios jie būtų kvalifikacijos, papildė Lietuvos darbo rinką ir jų vaikai taip pat mokosi čia ir matyt, kad ruošiasi čia gyventi. Su švietimu Vilniaus mieste atskirai dirbu ir pradėjau tą daryti dar prieš mero kampanijas tam, kad stiprintume lietuvių kalbos mokymą visose mokyklose ir ten, kur yra migrantų vaikų ir ten, kur yra tautinių mažumų. Ilgus metus nespręstos problemos, tai dar čia gabaliukas kelio yra, ką reikia padaryti, bet aš manau, kad per 5-7 metų laikotarpį mes tikrai Vilniaus miesto švietimo įstaigose turėsim kardinaliai kitą vaizdą, negu yra dabar. O tai, kad dabar yra lyg ir siekiama, ar ne šita kampanija, ar šitais veiksmais, pabrėžti, jog visus migrantus mes išmokysim lietuvių kalbos, tai yra tam tikras, na, opiumas liaudžiai, nesgi yra tų migrantų, trumpalaikių migrantų, darbo migrantų, kurių, nu, net nelabai mes norim, kad jie galbūt integruotųsi visi, ar ne, jie, Lietuva bus Lietuvoje tokių žmonių, kurie atvažiuoja tik dėl užsidirbimo ir po tam tikro laiko išvažiuoja. Kai kurių mes jų net nepamatysim gatvėse vaikštančių taip daug, kaip, pavyzdžiui, tolimųjų reisų vairuotojų. Tai čia nereikia galvoti, kad jeigu mes tą tolimųjų reisų vairuotoją sėsim ir išmokinsim A2 lygiu pasisveikinti, atsisveikinti ar kitus dalykus daryti, kad mes visi jausimės kaip tai, nu, geriau integruočiau. Tai būkim labai tikslus šitoj temoj, nes dabar yra žaidžiama su emocijomis, o kai su emocijomis žaidžiama, tai yra, kaip sakyt, nu, tada politikai pelno savo taškus, bet aš manau, kad tai ilgam laikotarpį nėra sąžininga tiesiog.
1: Dalis oponuojančių, ponė Nemunaitė, kalba apie tai, kad štai neva patys konservatoriai susikūrė problemą ir dabar patys bando ją spręsti ir daro tai būtent tuo rinkiminiu laikotarpiu. Ir čia dažnai kalbama apie tai, kad priežastis, kodėl tų migrantų tiek daug, tai suprask yra Ingrido Šimonytės vyriausybė. Jūs tikiu, kad irgi esate iš tų, kurie per šitą prizmę taip pat į tą na, kilusią istoriją ir situaciją aplink Vilniaus merą žvelgėt.
3: Tai čia vėlgi turbūt gerai pasakė ir kolega, kad nu, kartais yra tiesiog akivaizdu. Tosnačiai mes galim turėti nuomonės ar ne. Statistika ta rodo, kad būtent šito laikotarpiu tas antplūdis imigrantų jisai ir padidėjo. Vienas objektyvių dalykų be abejo yra karas Ukrainoje ir čia turbūt tas kiekis nekvestionuojama. Net kažkiek gaila, kad mes galbūt nepasinaudojom ir per mažai jų priemėm. Skirtingai nuo pavyzdžiui Lenkijos, kuri pasinaudojo tą ir tas matosi net ir per ekonominę naudą. Bet mes turim labai daug imigrantų iš Baltarusijos, Ukrainos, iš Kazachstano, Uzbekistano ir taip toliau. Kas vėlgi savaime turbūt nebūtų blogai, bet tas turi būti kontroliuojama. Man atrodo, ir tas signalizuoja tas pati VSD, saugumo departamentas, kad per daug mes prisėmėm ir mes nežinom, ką mes įsileidom. Tuomet, kai ateina tokios žinutės, žmonėms iš tikrųjų jie girdi, kad tai yra nesaugu. Vienas dalykas, kaip pats VSD diagnozuoja, kad per daug, jau mes iš tikrųjų nežinom. Kai mums nuolat primenama apie tai, kad karas tikrai netoli, su kuo aš sutinku, tai be abejo, toks iš šalis, iš kurių mes prisiemam migrantus, tikrai turi būti tas sąrašas nuolat peržiūrimas, kvotos turi būti, bet dar norėčiau sureaguoti į Vytauto pasisakymą prieš tai. Gerai pašnekėjo, bet aš matau, kad pagrindinė problema, kur mes iš tikrųjų dažnu atveju nesusikalbam, ne tik su juo, o šiaip bendram kontekste, mes suplakam viską į vieną. Labai, labai dažnu atveju. Mes kažkodėl, žaidžiant tą rusų kalbos kortą, mes tada jau suplakam visus. Ir čia gimusius ir gyvenančius rusakalbius lietuvius, aš juos taip vadinu, tiek atvykusios darbo, dėl darbo, kurie iš tikrųjų yra dažnu atveju trumpalaikiai, ir čia visiškai pritariu, kad klausimas, ar jiems reikalinga ta lietuvių kalba, nebent jie dirba aptarnavimą, va čia aš nesutinku, nes kas dirba aptarnavimą, tai aš norėčiau, kad Lietuvoje mes kalbėtume lietuviškai. Ir trečias dalykas, žmonės, kurie linkia čia atvažiuoti ir integruotis. Tai mano manimu, grįžtant prie Tėvynės sąjungos priimtų sprendimų, tas langas, pradžioje, kad leisti 3 metus nesimokint kalbos, dabar jau pratęsas iki 4 metų, nu žmonės jau, vėlgi, geras argumentas, dauguma jau įsidarbino. Ir jie mato, kad galima čia gyventi ir nesimokant tos lietuvių kalbos. Tai jiems paskata yra praktiškai nulinė. Ypač, dabar jau akmenukas tiek į Vilniaus mieste, tiek į Tėvynės sąjungos, tiek į Laisvės partijos daržą, yra, kad net Vilniaus miesto savivaldybei paslaugos suteikiamos ir iki šiol rusų kalba. Tarp smeigų tu tik pageidauji ir šito vietoj neskiriama. Ar tu esi ukrainietis, ar tu esi trumpam atvykęs, ar tu esi Lietuvos pilietis, kuris va šiaip panoro kalbėti rusiškai, jie aptarnavo rusiškai.
1: Dažnai galima iš savivaldybių ir ne tik iš Vilniaus savivaldybės išgirsti tų tokių pasisakymų, kad na, štai tarsi vyriausybė nekontroliuoja tos situacijos, kaip kad turėtų kontroliuoti, ir gal dabar savivaldybėms pačioms čia reikia kažką pradėti spręsti, bet štai tada galim išgirsti tai, kad savivaldybė, na, kaip sako, štai suteikia vis tiek rusų kalba informaciją besikreipiantiems. Tai tarsi gal ir nuo jūsų turėtų prasidėti tas visas pokytis. Nežinau, per kur jūs matot, ponė Mitalai, būtent ką savivaldybės lygmeniu čia dar galima padaryti. Minėjot švietimą, bet ką dar?
2: Tai aš žinokit, dar kartelį švietimą paminėsiu, nes tai yra didžiulė, didelė ir labai svarbi populiacijos dalis, už kurią tiesiogiai atsakinga yra savivaldybė nuo iki mokyklinio ugdymo, iki pat mokyklos baigimo. Ir ta situacija, kurią mes matome per standartizuotus testus, nu, jinai labai aiškiai pareigoja nesėdėti rankų sudėjus, ir aš esu visiškai įsitikinęs, kad galima labai labai daug dalykų pakeisti į teigiamą pusę, ir mums tada ne tiek nervintis dėl to, kaip, žinote, tas pirmosios kartos migrantas, sakykime, taip, kuris ten dirba vienokį ar kitokį darbą, sklandžiai kalba lietuvių kalba, bet kaip jo sūnus ar dukra, su kuriuo jie atvažiavo, kurie, pavyzdžiui, Ukrainos atveju, tai turi dar daug visokių traumatinių patirčių, ir yra ne tik tai švietimo ir integracijos dalykai, bet ir jų psichoemocinė sveikata, kuri mums turėtų būti aktuali, jeigu jie planuoja likti Lietuvoje tam, kad nu, jie būtų visavertiški ir sveiki mūsų visuomenės nariai. Tai čia yra labai didelė tema. Kalbant apie suaugusiuosius, tai aš pasakysiu taip. Savivaldybė tikrai gali, mes turime ir suaugusiųjų mokyklų, ir va dabar toje programoje, kurią Vilnius paleido, yra kursai, kalbos kursai, kurie gali būti dar labiau prieinami. Tai manau, kad iš principo Vilniaus miesto yra geras žingsnis tam, kad kalbos mokymų prieinamumas būtų geresnis. Bet kartu reikia suprasti, kad Vilniaus miesto yra vos 4000, berods gal 4000 Lietuvoje likę tos vadinamos aukštos kvalifikacijos migrantų, kurių skaičius sumažėjo per pastaruosius 3-4 metus. Ir kai Vilnius apsikabinėja plakatais, kuriame braukomi rusiški, angliški užrašai ir hindų kalbos užrašai, nu, bet ypač angliški užrašai, tai man kyla klausimas, ar Vilnius dar turi tą ambiciją pritraukti tuos talentus, kurie šneka angliškai būna, ir aš pats sprendžiau, pavyzdžiui, Teltonikoje įsidarbinančių žmonių iš Azijos, aukštos kvalifikacijos specialistų, pavyzdžiui, švietimo problemas ar kitas problemas. Tai labai svarbu, kad Vilniuje neatsirastų politinis toksai uraganas, kuris į mus žiūrint iš šono, galvojant apie perkelimą verslo iš, pavyzdžiui, Krokuvos į Vilnių, kad tai nebūtų žiūrima į Vilnių, na, kaip į kažkokį tai ksenofobišką miestą, kuriame visiškai neaiški ta migracijos politika, nes tai, ką mes dabar aiškinamės laidoje, gal mums plius minus aišku, bet tam žmogui, migrantui, arba, pavyzdžiui, anglakalbiui migrantui, kas čia vyksta, tai yra visiškai neaišku. Tai pasižiūrėkim į save iš šono ir save sustabdykim prieš tą parašų rinkimą ar prieš apsikabinėjimą stotelėse tai tais perbrauktais užrašais. Tai čia yra labai svarbus dalykas, ne tik tai, ką miestas turi daryti, o ko miestas neturi daryti. Ir aš pabaigsiu, tik tai trumpai pasakydamas, ta tema apie tai, ar bus rusų kalba suteikiama dalis informacijos Vilniaus miesto savivaldybėje apie šilumos sąskaitas ar nebus, nu yra, atsiprašau, jau visiška detalė. Ir meras pasižadėjo, kad jau čia jau nebebus, nors šilumos sąskaitų dialogas, ar ten bet koks kitas komunalinis dialogas, kuris gali atsitikti savivaldybėje, yra visiška detalė ir tikrai nesminis šitos diskusijos momentas.
1: Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prisijungė prie mūsų. Daug kritikos, žinokit, šioje laidoje nuskambėjo būtent konservatoriams ir ponui merui Valdui Benkunskui. Sako, priešrinkiminis spektaklis, tas jūsų bandymas kažkaip pagerinti integraciją migrantų ir nustatyti tą ribą, kad na, 3 metus gyvenęs migrantas ne iš ES šalių turi turėti bent jau A2 lietuvių kalbos lygmenį. Kaip jūs vertinat tą kritiką, kurios tikrai netrūko ir viešoje erdvėje, pone Kasčiūnai?
4: Taip, geri sprendimai dažnai yra kritikuojami ir kai jos kritikuoja tiek iš liberalesnės pusės, tiek iš tolimos dešinės, akivaizdu, kad matyt labai visai geras pasirinktas auksinis viduriukas. Tai aš galbūt truputėlį plačiau pradėsiu, kodėl mums reikia labai aiškios apgalvotos migracijos politikos ir koordinuotos migracijos politikos. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų jie paremti trim pjūviais. Pirmas pjūvis tai tas, kurį ir siūlo Vilniaus meras Valdas Benkunskas, panašų pasiūlymą esu ir aš registravęs, jisai yra įveikęs Seime ir pateikimo stadiją. Tai yra tie, kurie jau yra čianais užsieniečiai ir kurie prasitisinėja leidimus gyventi, darbo pagrindu pirmiausia, norėdami toliau gyventi, dirbti, turėtų parodyti, kad jie gerbia Lietuvą. Kaip aš sakau, metaforiškai yra pasirašę Lietuvos svečių knygoje ir laikosi toje svečių knygoje išrašyto iš kitų taisyklių. Viena iš pagrindinių taisyklių yra valstybinės kalbos, bent jau bazinių žinių lygio žinojimas, mokėjimas, demonstravimas. Šalia to, aišku, yra viešoji tvarka, pagarba įstatymam, mūsų istorinė atminčiai, tradicijom ir kitiems dalykams. Tačiau apie tuos, kurie jau čia yra ir jie tas savo laikinus darbo leidimus nori prasitęsti. Dabar modeliuojant kitam srautui, kuris planuoja atvykti pagal kvotą, nori priminti, kad vis tik tai praeita vyriausybė padarė svarbų darbą, tai yra įvedė kvotą. Ta kvota sudaro 25 tūkstančiai darbuotojų per metus, tai leidžia kvota migraciją reguliuoti, manau, labai tikslingai ir tinkamai. Sutinku, kad galima buvo tą kvotą įvesti bent metais ar dviem anksčiau, tai būtų leidę migracijos srautus tam tikrą prasme anksčiau šiek tiek stabilizuoti, bet tai, kad mes jas dabar stabilizavę, yra būtent šitos įvestos kvotos rezultatas. Ir tai yra dar mūsų vyriausybės vienas paskutinių darbų. Tai dabar tie, kurie norės atvykti iš naujo, kitaip tariant naujai, aš tikrai pritariu prezidento pasiūlymui, kuris turėtų netrukus pasiekti Seimą. Tai yra atidaryti kitą takelį, kuris reiškia, kad žmogus turi kontraktą 2 metam, atidirba ir išvažiuoja. Ir tik po pusmečio galėtų vėl aplikuoti į darbo leidimą Lietuvoje. Tai va tas toksai dar vieno takelio atidarymas šalia tų, kurie jau čia užsieniečiai yra, jisai yra be jokios abejonės irgi labai svarbus, jisai leistų dar labiau migraciją kontroliuoti, tinkamai srautus valdyti ir užtikrinti, kad migrantų skaičiai Lietuvoje nedidėtų. Tai čia irgi labai svarbus dalykas.
1: Pone Kasčiūnai, iš karto reaguojant prezidento siūlymą, jeigu jis atsirastų, tai turbūt tada apie Vilniaus mero siūlymą jau net nebėra prasmės kalbėti.
4: Kaip tik yra prasmė kalbėti, nes yra tie srautai, kurie čia atvažiuos 2 metams ir išvažiuos, bet yra užsieniečiai, kurie jau čia yra, mes apie turim 100 000 darbo migrantų, tai šiuo prasme jiems prezidento įstatymas negaliotų, galiotų jau naujai atvykstantiems, tai tiems, kurie jau čia yra, tai jeigu jie nori tęsti darbus čia, natūralu, kad reikia parodyti, kad gerbi Lietuvą, moki valstybinę kalbą ir tam tam tikrą prasme laikais Lietuvos taisyklių. Be to, yra dar vienas labai svarbus dalykas, susijęs su tuo, ką mes dar nejaučiam, bet pajausim šiais metais, pradėsim jausti, tai kad pradeda praktiškai realizuotis šeimos susijungimo teisė. Jau tie užsieniečiai, kurie įgyja tokią na, ilgalaikę gyvenimo perspektyvą, tai yra apie 3 metus, jie jau turės galimybę atsivežti savo šeimos narius. Tai yra ne Lietuvos įstatymas, tai yra ES teisė. Jos panaikinti neįmanoma, nes mes ES nariai, bet gali sudėti saugiklius. Tai vienas iš mano pasiūlymų, kuris dėja nesusilaukė palaikymo kol kas socialdemokratų vyriausybėje, tai yra, kad jau yra atvykstantys suaugę artimieji šeimos nariai, irgi turėtų mokėti prieš įžengiant į Lietuvą tam tikrų lygių valstybinę kalbą. Tai būtų saugiklis, nes puikiai suprantam, kad valstybinę kalbą išmokti mūsų netaip paprasta ir akivaizdu, kad tą šeimų susijungimo teisės na, efektą mes galim suvaldyti, tinkamai suvaldyti, kad na, užsieniečių skaičius Lietuvoje neišsipūstų. Na va, o šalia to yra žalesis koridorius mūsų ypač aukštos pridėtinės vertę kuriančiam įmonėm, kurios akivaizdu kovoja, visa Europa kovoja dėl talentų, tai mes nekalbame apie didelius skaičius, mes čia kalbame apie kelis tūkstančių žmonių, kur na, galėtų būti šiek tiek kitokios taisyklės. Bet net ir žaliajam koridoriui esantis talentai, pridėtinė vertę aukštą kuriantis užsieniečiai, kurie atvažiuoja čia, ir aš girdžiu labai pozityvių signalų, kad net ir ten įmonės rūpinasi tuo, kad jie mokėtų valstybinę kalbą ir galėtų, kurdami aukštą pridėtinę vertę Lietuvoje, galėtų ir toliau stiprinti valstybinės kalbos įgūdžius ir gerbti Lietuvą ir daryti viską, kaip turėtų daryti tinkamai užsienio svečius esantis mūsų valstybėje.
1: Gerai, ponia Kosčiūnai, prie ko tuomet yra Vilniaus meras? Nes viskas aišku, ką jūs teikiat, viskas aišku, ką prezidentas teikia, bet prie ko čia dabar Vilniaus mero visa ši istorija ir būtent jo raginimas, parašų rinkimas iš vilniečių, kad štai kažkaip atkreiptų, aš kaip suprantu, vidaus reikalų ministerijos dėmesį. Bet kodėl būtent meras tai daro? Nes tikrai tada susidaro toks įspūdis, kad galbūt tikrai ruošiamas rinkimams ir čia toks rinkiminis spektaklis.
4: Aš tai labai džiaugiuosi, kad meras ėmėsi ne tik ūkinių miesto reikalų, bet turi savo požiūrį ir į valstybės reikalus, nes kadangi jis yra paskelbęs dabar būtent tą programą dėl valstybinės kalbos mokymo, kuria tam tikrą infrastruktūrą, kad tai būtų įmanoma, bet tam, kad tas valstybinės kalbos mokymas vyktų, žmonės, užsieniečiai, esantis šiuo atveju Vilniuje, turėtų turėti paskatą tai daryti. Todėl ta įstatymo pataisa, kad gyvenus 3 metus tu turėtum prasitės įdėdamas leidimą pademonstruoti jau valstybinės kalbos žinias, jinai paskatintų, kad Vilniuje esantys užsieniečiai mokintųsi valstybinę kalbą. Tai aš manau, kad meras čia yra labai logiškai viskas susidėliojęs ir jo pasiūlymas yra logiškas, kadangi jisai siūlo valstybinės kalbos mokymos infrastruktūrą, bet kartu suprasdamas, kad tam, kad tai vyktų, žmonės turėtų na, motyvą ir ne tik motyvą, bet ir pareigą išmokti valstybinę kalbą, tam, kad naudotųsi tą infrastruktūrą, turi būti ir įstatymo pakeitimai. Tai jis irgi siūlo. Tai manau, kad viskas labai logiška ir tinkama.
1: Klausytoja iškoreguoja, ar čia visuomet pamini tą patį. Štai Mindaugas rašo, priminkite, prašau Kasčiūnui, kad daugiausiai imigrantų privažiavo valdant būtent SLKD. Kodėl būtent dabar, o ne anksčiau buvo sprendžiama šita problema? Toks Mindaugo
4: pasakymas. Ačiū labai Mindaugui už klausimą, bet Mindaugui reikėjo turbūt ir priminti ir tai, kad Kasčiūnas visą laiką turėjo atskirą nuomonę šitais klausimais, tiek dėl ribojimų priemonių Baltarusijos piliečiams, kuriuos mes niekaip nesugebėjom prilyginti Rusijos federacijos piliečiams, tiek dėl teisinių reguliavimo užsieniečiams. Dabar prieš 1,5 metų įvykė partijos pirmininko rinkimai. Aš viena iš mano aiškių krypčių, kurią aš jau rinkimus partijų, kad mes tikrai turim būti stipresni, griežtesni migracijos atžvilgių. Ir dabar partijos kryptis šio klausimo tikrai yra na, pasisukusi į dešinę. Ir aš įgyveninu tai, ką esu įsipareigojęs ir pažadėjęs. Tai šio prasme tiesiog na, keičiasi akcentai, keičiasi ir kryptis su naujoji partijos pirmininku.
1: Vos 4 minutės dar turim Lauryną Kasčiūną, tai aš paprašysiu oponuojančių pusių galbūt užduoti klausimą, kur jūs dar matot tą kritiką. Apie ką ir kalba konservatoriai, gal ponė Nemunaitė, nuo jūsų pradėkime.
3: Tai gerai, tai visgi mano klausimas vis tiek galbūt išliktų toks pat, tai jeigu Lauryno Kasčiūno kryptis pasikeitė, tai Valdas Benkunskas jau čia ketvirti metai, iš esmės kadencijos pabaiga, kad jis yra Vilniaus meras ir jisai savo žingsnius galėjo tikrai žengti. Tris metus iš eilės tvirtinant biudžetą buvo siūlymai skirti pinigus lietuvių kalbos mokymui užsieniečiams. Kodėl tas nebuvo daroma, koks jūsų būtų komentaras, kodėl dabar?
4: Visada yra geriau daryti, negu nedaryti. Tai ir geriau vėliau, negu niekad. Ir matyt, tai, kad mes su meru buvom susėdę ir tos mano nacionalinės iniciatyvos, jos tikrai susišaukė su mero šitą iniciatyvą imtis tam tikrų labai konkrečių priemonių Vilniaus mieste. Tai matyt, mes kaip opozicija dabar bandom siūlyti Seime tam tikrus pasiūlymus, o Vilniaus miesto meras, kuris turi kai kurios svertus mieste, daro praktinį realų darbą ant žemės ir aš labai džiaugiuosi, kad jis tą daro ir aš galų gale matyti, mes prisidėsim prie požiūrio į migraciją pokyčių ir tikrai turėsim tuos saugiklius ir tai, kad yra reikalavimas mokėti valstybinę kalbą, aš manau, kad jis yra be galo svarbus ir tikrai gerai, kad meras tuo dabar užsiema.
1: Pirmininko politinė kryptį galbūt.
3: Ne, kad konkretus darbai, tai ne, čia nėra konkretus darbai, nes parašų rinkimas nesukelia jokių teisinių pasekmių, tai nėra kažkam prievol net VRM-ui svarstyti šitos pasiūlymus. Kasčiūno registruoti teisės aktai taip, mero iniciatyva jokių teisinių pasekmių nesukelia.
1: Pone Mitalai, jūs kokią kritiką dar turėtumėte iš to, ką išgirdom iš pono Kasčiūno?
2: Tai, matot, aš viskas čia yra plius minus aišku. Man atrodo, kad labai svarbu pastebėti, kad Lietuvoje su migracijos politika reikia papildomų veiksmų ir niekas, man atrodo, aplink šitą stalą nesiginčyje. Ne tik tai Lauryno Kasčiūno politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai, bet ir mano politinė jėga daugiau dėmesio skiria migracijai. Būtent dėl to aš inicijavau veiksmus švietimo srityje. Klausimas yra, kokiu stiliumi ir kokiu būdu mes tuos veiksmus padarom. Ar pagarbiu būdu ir tiksliu būdu, ar truputėlį kurstydami židinį, kuris rusena ir gali užsiliepsnoti dar labiau. Tai aš labai norėčiau ir palinkėčiau visiems kolegom, kurie šitą kortą naudoja kaip politinę rinkiminę kortą, būti atsargiems, nes vakaruose ir kitose valstybėse tai užaugino iš tikrųjų pakankamai pavojingus judėjimus, kurie labai stovi radikaliai dešinėje ir tas nebūtų jokių būdų geras ateities variantas Lietuvai, aš tikrai nemanau.
1: Pone Kasčiūnai, reaguokit.
4: Ačiū Jums labai. Man atrodo, Vytautas Mitalas palietė labai svarbų klausimą. Viena iš priežasčių, kodėl užaugo galbūt kraštutinis populizmas vakaruose, tai yra tai, kad tradicinės politinės partijos ir pirmiausia centro dešinės arba tradicinės dešinės partijos, kai atsirado migracijos iššūkiai visuomenėse prieš 3-4 dešimtmečius, niekaip jos nereagavo. Juk buvo netgi sukurta politinio korektiškumo tabų sistema nekalbėti apie migracijos problemas. Ir tai partijos praignoravo vakaruose. Ir sulaukė didžiulio lūžio visuomenėje, kai ant to lūžio savo politinį kapitalą susikrovė kraštutinės dešinės politinės jėgos. Tai mums dabar yra, tai yra pagrindinė pamoka ir skambutis, kad tų pačių klaidų nekartotume. Ir kad tradicinės partijos, jau matydamas atsivejančią problemą, kaip migracija, imtųsi labai konkrečių priemonių, kad šitą iššūkį suvaldyti. Tai mūsų pasiūlymai yra labai profesionalūs, apgalvoti, tinkami, dalykiški, tam, kad mes tiesiog sudėliotume aiškiai saugiklius, kurie leis mums ateityje kontroliuoti padėtį, migracinę padėtį Lietuvoje. Tai čia yra pamoka. Tai aš tikrai nenoriu kartot klaidų, aš nenoriu situacijos, kai mes tampam jau visuomenį su paralelinėm visuomenėm, aš nenoriu situacijos, kai mūsų miestai taptų nesaugus, aš noriu, kad mes turėtume aiškius saugiklius, sudėliotume viską taip, kad mes turėtume saugę, gražią Lietuvą.
1: Ačiū. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas prie mūsų buvo prisijungęs, dabar trumpai žinios ir tuoj sugrįšim į jį.
0: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
5: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą apie migracijos pavojus Vilniaus mieste. Mes šiandien diskutuojam su Vilniaus miesto politikais Vytautu Mitalu ir Aleksandru Nemunaičiu, ką tik prie mūsų buvo prisijungęs ir konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas. Sustojom mes prie tos minties, kurią iš pradžių išsakė ponas Mitalas apie tai, apie tuos kraštutinės dešinės judėjimus ir kad galbūt nereikėtų tokiu, na, kartais ir populistiniu ėjimu bandyti tų visuomenės nuotaikų, nes tai turbūt vienintelį dalyką, ką atneša, tai kraštutinės dešinės stiprėjimą, į ką Laurynas Kasčiūnas kaip tik atliepė taip, kad tradicinės dešiniosios partijos ir turi padaryti, susitvarkyti su migracija šitaip, kad nebūtų dėl ko turbūt visuomeniai paslysti į vieną ar kitą kraštutinę jau pusę. Kaip jūs taip, ponia Nemunaitį, vertinat, gal konservatoriai čia bando iš tiesų pažaboti kraštutinės dešinės jėgas, kaip kad sako ponas Kasčiūnas?
3: Gerbama Jonė, aš prisipažinsiu, kad nesuprantu, kodėl jūs Tėvynės sąjungos partiją vadinat konservatoriais. Tai yra toks prilipęs, bet turbūt dėl to, kad prilipęs pavadinimas. Jų sprendimai, ypač teisme, tikrai nekvepia net iš toli kažkokiam konservatyvę darbotvarkę. Galbūt iš tikrųjų yra bandymas pamatyti, kad tas pats, pavyzdžiui, nacionalinis susivienimas jau reitinguose yra pakankamai aukštai. Pagal paskutinės apklausas šitą partiją irgi greičiausiai peržengtų 5% barjerą. Aiškis, neturėtų ne tik vieną atstovą. Partija Lietuva visų irgi pranešė apie jungtuvę su Krikščionių sąjunga. Tai reiškia, Rimantas Dagys, tai yra ta žmogus, kuris ir partija. Iš esmės, Krikščionių sąjunga kūrė su mintim, kad galbūt krikdemų flangas atsijungs nuo TS LKD. Tai taip, atsiranda tos dešinės jėgos ir irgi stiprėja, gal pavadinkime, nes visos paminėtos partijos jau vis tiek turi savo istoriją, kada įkurtos. Bet jos stiprėja ir stiprėja turbūt ir dėl to, kad iš tikrųjų yra žmonių palaikymas, grįžtama prie krikščioniškų vertybių, yra pageidavimas iš pačių rinkėjų, kad būtų politinės jėgos, kurios atstovauja tokią darbotvarkę. Tai taip, pakankamai keista matyti TS LKD, kad jie bando perimti tų dešiniųjų, mažesnių partijų darbotvarkę ir tuos klausimus. Iš kitos pusės galbūt iš tikrųjų gražus noras Laurino Kasčiūno kaip naujo lyderio vest partiją kitą kryptim, gražint galbūt į tai, nuo ko Tėvynės sąjunga ir sustartavo ir ko iš tikrųjų tikėjusi kažkada jų rinkėjai. Bet tas yra labai sunkus kelias, nes man atrodo, jų elektoratas dabar tikisi visiškai kitokių dalykų, negu dabar siūlo Laurynas Kasčiūnas.
2: Laurynas Kasčiūnas perima agendą migracijos klausimų iš kraštutinių dešiniųjų, o kraštutiniai dešinieji, tarp jų ir Sinica, tuo dėl to labai nusivylę. Toks yra pastebėjimas iš klausytojo. Pone Mitalai, sureaguokit jūs. Ar jūs tai matot kaip tam tikrą politinę kovą dešinės visoje kryptyje ir flange?
4: Nu, tai aš tai taip išversiu. Kasčiūnas pats pavirs radikalią dešinę, kad kitos radikalios dešinės neatsirastų. Nu, tai dabar ar nuo to mums geriau?

0: režimais, kurie dabar yra svarstomi Seime. Tai man visiškai neimponuoja, kaip buvusiam koalicijos partneriui, kad 5 Tėvynės sąjungos nariai balsuoja už šeimos referendumą, kuris yra feikinis, skirtas mums tik tai susipjudyti tarpusavį. Tai koks skirtumas, kaip aš juos pavadinsiu? Ar tai jie bus radikali dešinė, ar konservatyvi dešinė, ar Tėvynės sąjunga per brūkšnelį LKD? Nu, nežinau. Tai čia yra jau išvedžiojimai, sakykime, taip pačios partijos politikoje. Tai, kad ji važiuoja į dešinę, yra labai aišku. Į tokią dešinę, kur man jau yra per toli, aš manau, kad toj dešinėje sveiko proto, kaip mes matom, dabar pradeda trūkti. Tai dėl to apgailestauju, nes manau, kad praėjusi vyriausybė, kurioje praėjusi koalicija, kurioje ir aš pats buvau, tikrai Lietuvai padarė rimtų gerų darbų ir tai yra didelis kontrastas su ta koalicija, kurią mes matom dabar, kuri yra bejėgė ir neveiksni iš esmės. Tai kad jie tenai keliauja gilyn į dešinę, man apmaudo. Ar jie sugrįš, linkiu jiems sėkmės ir neprarast šalto proto.
1: Bet jūs sutinkat su pono Kasčiūno mintimi ir tuoj duosiu sureaguoti ir ponui Nemunaičiui apie tai, kad tas nevaldoma migracija ir sukūrė visuomenės poreikį kraštutinesnės dešinės partijoms.
0: Nevaldoma migracija, kuri kai kuriuose šalyse labai skiriasi, ką mes vadiname nevaldomą migraciją. Kai kuriuose šalyse migracijos bangos nuo 6-7 dešimtmečio ėjo ir buvo net nevaldoma, o valdoma migracija. Ir tai sukūrė įvairiausių politinių ir socialinių problemų. Tai natūralu, kad visuomenės radikalizuojasi tada, kai jos mato, kad tam tikros problemos yra nesprendžiamos. Ir problemas tiesiog reikia imti ir spręsti. Politikų yra tokia pareiga imti ir spręsti problemas, bet kartu reikia parodyti nuo tą bendrą paveikslą ir nepamest galvos, nesiaitrinti dėl nieko. Ir Lietuvoje, kai mes žiūrim į migracijos skaičius, tai tie pagrindiniai skaičiai man tikrai neišduoda, kad mes turime nevaldomą migracijos problemą. Mes turime migracijos srautus valdomus. Yra puiku, kad toliau diskutuojam apie tai, kaip ir kokių darbuotojų reikia. Aš ir čia pats galėčiau pasakyti, kad būčiau už tam tikrus susitarimus, dvišalių susitarimus su tam tikromis valstybėmis, jeigu mums reikia trumpalaikių darbuotojų, kad būtų galima tuos srautus dar geriau valdyti. Tai tikrai yra apie ką padiskutuoti, bet aš tikrai nesutiksiu, kad Lietuvoje mes turime nevaldomą migracijos problemą ir dabar reikia viską mesti ir bandyti pasakyti, kad tik peticiją galėsim ją išspręsti.
2: Aš šito vietoje šiek tiek paoponuosiu lengvai, nes VSD nesutiktų su ponu Mitalu, VSD visgi signalizuoja kitaip, kad visgi jau yra neužtenka ir jiems pajėgumų sužiūrėt, ką mes įsileidžiam ir ypač kalbant apie kiekius, bet aš atstovauju irgi dešinę partiją, tiek kultūriškai, tiek ekonomiškai, tai reiškia, aš puikiai suprantu, kad mums reikia tos tam tikros migracijos, kad atviršiai aš labai norėčiau, vat kas nepatinka turbūt irgi šitoj piarinėje akcijoje Vilniaus mero, kad ir tada jau pritariu atviršiai vat ponui Vytautui, kad mes neturime peržengti ribos, mes neturim sukurti baubo, mes neturim prieit prie to, kad pati migracija skambėtų kaip iš tikrųjų kažkas blogo. Čia lygiai taip pat kaip ir duodu tyčia kitą pavyzdį, kai yra šalis, kurios gyvena iš turizmo. Ir ten yra srautas kitaip kalbančių irgi yra didelis ir greičiausiai tose miestuose, kurortuose kalbama ne tos šalies kalba, bet jie gyvena iš to turizmo. Tai mes irgi šitoje vietoje viską vėl pasikartosiu, suplakam į vieną, sukuriam tą baubą, kad visi migrantai yra blogai, nors atviršiai, kai kur tiesiog šalis daro pusiau fiktyvę registraciją, kad žmogus gauna leidimą čia, vat aš pavyzdžiui iš aviacijos sektoriaus, mes galėtume pilotus registruoti čia, gautų leidimus gyventi čia, bet jie fiziškai net nebūtų čia. Jie skraido kitose šalyse, bet šalyje tai yra pajamos į biudžetą. Tai reikia, mano tikslas iškomunikuoti, kad ta migracija gali būti absoliučiai normalus dalykas, jeigu mes pirmas dalykas susitarsime dėl sąvokų, kas yra, ar tai yra migrantai, kurie trumpalaikiai, ar tie visgi, kurie atvažiuoja su mintim pasilikt, kad galbūt yra šalis, iš kurių mes norėtume turėti daugiau, iš kurių turėtume mažiau. Bet pritariu, kad jeigu būtų valdoma, tai absoliučiai joks baubas atviršiai. Tai yra protingų šalių geras ekonominis modelis.
1: Bet per kur jūs matot, kad meras Benkunskas tą baubą kuria?
2: Nes jo veiksmai jokio pasekmių neatneša.

0: atviršiai, tausia, tas kova su rusų kalba, kai mes suplakam net ir čia gyvenančius, aš pats baigęs rusų mokyklą, tai turiu aplinkoje pakankamai daug rusakalbių, lenkakalbių žmonių, kai kuriems net čia, Lietuvos piliečiams, čia gimusiems ir net puikiai kalbantiems lietuviškai, mes persistengiam tiek, kad jiems kartais jau baisu su savo vardu pavardę išeiti viešumą kalbėti, vien dėl to, kad mes jau smerkiam. Tai čia tiesiog visi šitie komunikaciniai dalykai, kurie galbūt į nieką neveda, bet tiesiog padeda patenkinti politikų ego ir pasiruošti ateinantiems rinkimams, tai yra ta riba, man atrodo, kur neturėtų būti peržengta ir aš norėčiau visiems nusileisti nuo to ego ir žiūrėti visgi viešojo intereso, kaip mes tarpusavį nesusipiktume, neišsidraskytume ir juo labiau tautiniu pagrindu.
1: Dėl rusų kalbos jūs irgi taip matytumėt, ponia Mitalai, kad yra tas baubas visiškai per rusų kalbą tik sukurtas, dabar jau kalbant būtent apie mero iniciatyvą.
2: Nu, žiūrėkit, tai mes turim tam tikrą iššūkį Lietuvoje ir nereikia sakyti, kad mes jo neturime. Švietimo srityje tas iššūkis yra. Yra iššūkis kai kurio migrantų, nu taip, kalbiniuose gebėjimuose tas iššūkis yra. Tik tai, kad mes tą iššūkį, manau, tas planas Vilniaus, kurį jisai turi ir dabar taryboj patvirtinom, dalį to iššūkio galės išspręsti, bet kalbiniai dalykai nėra vien pakankami integracijai, tai čia pirmas dalykas, o antras dalykas, tie veiksmai, kuriuos mes darome, nu jie turi būti atitinkamai ir iškomunikuoti, ne persūdant, sakykime taip.
1: Bet tas baubas, kad sukurtas būtent į rusakalbius nutaikytas, ką turėjo turbūt tuomenį ponas Nemunaitis.
2: Nu tai, žiūrėkite, tai man atrodo, kad vieni didžiausių dezinformacijos skleidėjų, tokie kaip Rūta Janutienė, tai jie kalba lietuviškai. Tai mes turim suprasti, kad visokiomis kalbomis, būnant pafrontės valstybė, mus gali pasiekti labai grubi dezinformacija ir klaidinimas ir nereikia galvoti, kad vien tik tai rusų kalba šitą informaciją sklinda. Tai aš čia esu visiškai blaivus ir matau, kas vyksta aplink mane.
1: Prezidento siūlymai, kurį paminėjo ponas Kasčiūnas, kad štai dvejus metus galėtų čia atvykti, padirbti ir po to išvažiuoti ir galbūt vėl aplikuoti ir vėl atvykti migrantas, jūs pritarėt ar ne?
2: Tai klausimas yra vėlgi, kuriai daliai ir kokiems specialistams toks reguliavimas galiotų. Iš principo, jeigu tai yra, eina kalba apie nekvalifikuotą darbo jėgą, kuri atvažiuoja be jokių tenai integracijos, sakykime, taip poreikių ir vilčių ir galimybių, tai tokie takeliai, jie gali būti sukurti. Klausimas, kaip jie įsipaišysi bendrą kvotą ir kokiems sektoriams tarnaus, nes aš noriu tik tai priminti, kad mes čia, kai kalbame apie tai, iš kur atsirado žmonių Lietuvoje papildomų, tai reikia pasakyti, kad tiek aukštos kvalifikacijos, tiek žemos kvalifikacijos sektoriuose mes turėjome ir dar vis turime kai kur darbo jėgos deficitą. Tai to augimo Lietuvos ekonomikai tiesiog reikės.
0: Man labai gaila, kad tokie pasiūlymai ateina iš prezidentūros. Kažkada ponas Gitanas Nausėda buvo laikomas vienu rimčiausiu ekonomistu, bet tokie pasiūlymai parodo, kad nebesupranta bent jau Gitanas Nausėda, jeigu jis dalyvauja tame pasiūlyme, kaip atrodo darbo jėgos poreikis, kokia yra pramonės struktūra čia. Tai yra, mano galva, tai yra visiškai netinkamas dalykas, nes kai kurie tiesiog verslai nesiplės ir registruos savo plėtrą filialus kažkur kitur, ten, kur yra stabiliau, nes verslui dažnu atveju būtent reikia ne gerėjančius ar blogėjančius situacijos, tiesiog reikia stabilumo. Jie tada pasiskaičiuos, ar tai yra tinkamas jų verslo modeliui ir kad jie galėtų gyvuoti. Tokie po dviejų metų kažkur išeit, grįžt, vėl darbuotojų paieška, tai yra tiesiog varginantis dalykas.
1: Partijos Lietuva visų pirmininkas Aleksandras Nemunaitis ir Laisvės partijos pirmininkas Vytautas Mitalas buvo kartu su mumis. Turbūt abudu dalyvausit savivaldos rinkimuose, tai faktas, kad apie migracijos politiką kaip niekad daug šiais rinkimais bus kalbama ir turbūt už tai reikės padėkoti Vilniaus merui Valdui Benkunskui. Ačiū visiems, kad klausėt ir iki kitų kartų.
3: Girdžiu tavo nuomonę. Laidą Girdžiu tavo nuomonę remia Medijų rėmimo fondas.
4: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.

0: Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir mūsų studijoje šiandien dvi viešnios mokslininkės, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja Aida Savicka. Sveiki, Aida.
2: Labadien.
1: Ir Rūta Žiliukaitė, daktarė Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto mokslininkė. Rūta, ačiū, kad jūs čia.
3: Labadien.
1: Tai proga su jumis pasimatyti yra puiki, dažais kvepianti ir gana sunki knyga, kuri vadinasi Pokyčių kartos Lietuvoje, vertybių kaitos perspektyva. Vakar perskaičiau išvadas, kalba sukasi apie kartas, apie jų vertybės, kokios tos vertybės, kaip jos keičiasi, bet gal pradėkim šiek tiek iš toliau ir gal Rūta nuo jūsų, kaip kilo mintis išleisti tokią knygą, tokiu pavadinimu ir kodėl jinai atsirado būtent dabar.
3: Ši mintis kilo prieš 10 metų, kada buvo ruošiamasi trečiai Europos vertybių tyrimo atlikimo bangai Lietuvoje. Bet na taip jau likimas susiklostė, kad paraiška, kurioje buvo suplanuota, jinai negavo finansavimo ir knyga taip ir liko paraštėse kažkokiose. Ir aš jau buvau praradusi tikėjimą, kad ta knyga atsiras, bet tada Aida įkvėpė su nauja jėga ir spustelėjo, kaip draugė, taip rimtai spustelėjo ir tikrai laikė vadžias labai stipriai. Ir va čia negalime pasidžiaugti išėjusią monografiją.
1: Kodėl apskritai svarbu tyrinėti vertybių sistemas? Žinot, pasaulyje yra ten matyti daug tyrinėjančių. Man patinka tas jungtinių tautų World Value Survey, tas tyrimas nuo 70 kažkelintų metų, vis pasižiūriu. Kaip ašis YX ir kokios šalis, kokios vertybių sistemos dominuoja, kaip jos keičiasi, kodėl tai svarbu suprasti ir žinot, Aida?
2: Tai pirmiausia, gal ir pastebėsiu, kad Europos vertybių tyrimas yra būtent jūsų minėto tyrimo, kaip ir...
1: Kaip jo pavardė, Robertas
2: Engelhardtas,
1: jo amžinatėlis profesorius.
2: Tai čia mes kalbame iš esmės apie tą patį tyrimą, ar ne, tik tai, kad Europos vertybių tyrimas, jisai atliekamas, na, nuosekliai Lietuvoje, bet kas 9 metus. Pirmas buvo tyrimas 90-aisiais, tuomet 99-aisiais, 2008-ais ir 17-ais.
3: Taip, 8-ais ir 17-ais.
2: Keturias tyrimų bangas, kurios apima jau faktiškai 30 mečius. Ir realiai tai ir yra tas minimalus laiko tarpas, kai mes jau moksliškai iš tyrimų galim kažką kalbėti apie kartas. Nes jeigu mes turim tyrimus, kurie trunka 10 metų, nu, tikrai mokslinių įžvalgų pagristų apie kartų skirtumus negalim padaryti, nes čia supainiojam kartas ir amžiaus grupės.
1: Tai va, aš norėjau to klausti kitų klausimų, nes kartos mūsų akimis yra ten, žino, 20 keli metai jau nauja karta ir mes skaičiuojam, žino, tanukai, seneliai ir sakom skirtingos kartos. Jūs sakot, reiktų atsiplėšti amžiaus.
2: Tai tarsi teoriškai visi tą supranta, kad amžiaus grupės ir kartos yra skirtingi dalykai, ar ne, nes toj pačiai kartai priklausantys žmonės, jie juk pereina skirtingus laiko tarpsnius ir gyvenimo eigoje vertybinės nuostatos kažkiek taip pat gali koreguotis, nors laikoma, kad vertybinės nuostatos yra gana stabilios, bet na, jaunas žmogus, tarkim, susiduria su vienokiom gyvenimo realijom, vyresnis jis gal kažkiek permasto savo įsitikinimus. Tai žmogus savo gyvenimo eigoje kažkiek modifikuoja įsitikinimus ir tas mums leidžia kalbėti apie kartą, kuri pereina skirtingas amžiaus grupės. O tam, kad mes galėtumėm lyginti, kiek skirtumai yra susiję ne su amžiaus tarpsnių skirtumais, o būtent su tais kartų giluminiais įsitikinimais, reikalinga mums lyginti žmonės, esančius tam pačiam gyvenimo tarpsnėje, ar ne? Kad dabartiniai 20-mečiai nelyginti jų su 50-mečiais dabartiniais, o lyginti su, tarkim, jų tėvais, kuomet jie buvo 20 metų, kokius jie turėjo įsitikinimus. Ir tam yra reikalinga, iš tikrųjų laikoma, kad būtų teisinga turėti bent 50 metų tarpsnį, kuomet jau tikrai skirtingos kartos yra perėjusios visus savo gyvenimo etapus. Na, bet Lietuvoje mes tokios prabangos neturim, kol kas vat 30 mečius apriepiam, turim vilties, kad ir dar viena Europos vertybių tyrimo banga bus įgyvendinta.
1: Jo, bet čia labai svarbu ir tą turbūt ir metodologiškai suprast, kad lyginti, vat jūs sakot, korektiška būtų 20 mečių kartą dabar. Nes sutarkim mūsų laikų 20 mečių, kaip pasikeitė vertybės, kokios vertybės dominuot pradėjo, kokios mažiau, Rūta, vat, kalbant dar apie tą amžių ir kartą, na, kaip minėjau, Lietuvoje ta karta dažniausiai suvokiama amžiaus prasme, kodėl svarbu iš esmės mums tyrinėti kartų vertybės ir vat...
3: Tai yra visuomenės pažinimas, nes mes kalbam apie dabartinę visuomenę ir apriepiame šešios kartos, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, antroji sovietmečio karta, paskutinioji sovietmečio karta, pirmoji nepriklausomybės karta ir perinamoji karta, nepaminėjau dar perinamosios kartos prieš pirmąją nepriklausomybės kartą. Ir tai yra žmonės, kurie yra mūsų seneliai, tėvai ir vaikai, na, bent jau kalbant, iš mūsų aida perspektyvos, mes galime išties pažvelgti ir į savo tėvų, senelių kartą, ir galim pažvelgti ir į vaikų kartą, kaip jie keitėsi. Taigi, vertybinių nuostatų ta kaita tokia ilgalaikėje perspektyvoje, jinai yra svarbi, nes jin leidžia mums save suprasti, kaip visuomeniai, kokiom kryptim, kokiom trajektorijom mes judame. Ir taip yra dalykų, kai amžėdami mes galim keistis tos mūsų vertybinės nuostatos. Bet yra ir daug gilesnių pokyčių, kurie tikėtina, kad jie ir liks tarp kartų, tai mes galime na, tiesiog stebėti pokyčius labai įvairiose gyvenimo srityse. Ar tai būtų religija, ar tai būtų šeimyninis gyvenimas, įdomu yra tai, kad darbas, atrodo, irgi turėtų būti tas rytis, kurioje mes turėtume matyti didelius skirtumus tarp kartų, bet Aida analizavo darbą ir jinai galvat galėtų pakomentuoti, kad įdomu, bent jau vieną įdomią aplinkybę, ar skiriasi tos kartos pagal darbo vertybės, nes šiomis dienomis aš irgi girdžiu diskutuojant apie tai, kad štai jaunai kartai darbas nebėra vertybė ir čia yra didelė problema.
1: Taip, dažnai sutinku šitą požiūrį, kad kartos požiūrių į darbą, į darbštumą net labai pasikeitė, va žino, toje agrariniai visuomeniai, vaikelis nuo 5 metų iš paskos tėčio, ravėjo, dirbo, tvarkė, kalė, mokėsi, o dabar jaunimas, telefonas rankose ir to darbštumo, nu tokio tinginių vos nekartą atsiprašau, kad taip, bet kadangi požiūris į darbą, nu darbas yra vertybė, mes sakykime, laisvė, saviraiška, darbas, turtas ir daugybė kitų dalykų yra, na, vertybės, į kurias visuomenė vienai ar religija ta pati Rūtos minėta, visuomenė vienai par kitaip žiūri ir tie įsitikinimai jos keičiasi. Tikrai, Aida, su darbu mes turim tokią situaciją, kad pasikeitė iš esmės požiūris į darbą mūsų tėvų kartos ir mūsų vaikų kartos.
2: Tai iš tikrųjų darbas turbūt yra tas rytis, kurioje ir užsienio tyrimuose labiausiai gal ir paskatino tos kartų lyginimus, suvokimas, kad darbo rinkoje vyksta kažkokie esminiai pokyčiai, nes žmonės ateina į darbo pokalbį visai su kitais lūkesčiais, su kita motivacija darbui, su kitokiu nusiteikimu ilgalaikėje perspektyvoje, tarkim, darbdaviui. Tai tarsi toks bendras supratimas yra, kad na, čia tai jau turime tokį giluminį skirtumą tarp kartų.
1: Kartais net girdim tinginių kartą.
2: Tai čia tikrai turėčiau pasakyti, kad mūsų ir pačias nustebino tyrimo rezultatai, bet ir dar šiek tiek grįžti prie to poveikio, kodėl svarbu tokius tyrimus atlikti, nes darant tokį tyrimą mes galim vat, palyginti, kiek visuomenėje vykstančią vertybių kaitą lemia pasikeitimai, tarkim, kiekvienos kartos viduje, kaip mes kalbėjom amžiaus eigoje, kiek tos pasikeitimus lemia tai, kad viena karta jau tiesiog susiformuoja su kitokiom vertybėm negu buvusios kartos, bet kai kurie pokyčiai jie vyksta ta pačia linkme visose kartose. Ir iš tikrųjų gana mūsų nustebino rezultatas, kad darbo vertybės papuola būtent į šią kategoriją, kad žmonių nusiteikimas, ko jie tikėsi iš darbo, kokius jie lūkesčius turi, jisai keitėsi visose kartose ir negalim pasakyti, kad va, čia jaunimas taiga kažkokie, ar jaunoji karta, tarkim, yra kažkokie labai besiskiriantis, nes ir vyresnės kartos pakeitė savo įsitikinimus, jie taip pat, lyginant su tuo, kas buvo anksčiau, labiau tikisi, kad darbas bus motyvuojantis, kad jis bus įdomus, bus galimybės saviraiškai. Čia tikrai neturime to konflikto kartų, kurį kartais tarsi kasdienybėje atrodo, kad mes jaučiam. Čia daugiau galėtumėm kalbėti apie tai, kad na, jaunesnis žmogus, kol jisai dar kupinas, tarkim, lūkesčių ir to jaunatviško maksimalizmo, jis tiesiog yra kitoks negu vyresnis žmogus, kuris galbūt jau baigęs savo profesinę karjerą. Bet kartų kaitos požiūrių čia nėra tokio didelio skirtumo.
1: Aišku, turbūt reiktų pasakyti ir darbas apskritai kaip na, ūkio forma pasikeitė labai smarkiai, kokioj ten, nu kas ten buvo, medžioklinė visuomenė, agrarinė visuomenė, ekonomikos, aš atsimenu savo tėvus, kur tokia nu, industrinė, gamyklinė, ten nuo 8 iki 5, dabar pats darbas yra kitoks ir kai manęs paklausė, tai kiek tu laiko per dieną dirbi, aš pakeliu rankas ir sakau, aš nežinau, nes aš dušė stovėdamas ruošiuosi laidai, važiuodamas automobilį skambinu ir tu neįvertinsi jų valandų požiūrį. Vadinasi, tas darbas su kastuvu, na, jau jo beveik nepamatysi, kas buvo normalu prieš 20, 30 ar 50 metų.
2: Ir gal šitą pokytį atspindi ir dar požiūris į darbštumą, kuris ilgus metus, tarkim, lietuvio vertybiniai sistemoj, kuomet klausim, vat, kokias savybės yra svarbu ugdyti auklėjant vaiką, darbštumas buvo absoliučiai numeris vienas ir su niekas negalėjo tam prilygti. Tai reikia pastebėti, kad jos svarba, lyginant su kitom galimom vertybėm, kaip tarkim, vaizduotė ar atsakomybės jausmas ar kitos savybės, darbštumo svarba pradeda užleisti savo pozicijas. Vis dar yra labai svarbi visos visuomenės mastu. Jaunesnėse kartose tiesa tikrai nėra pirma svarbiausia savybė, bet jos svarba visose kartose sumažėjo per tuos 30 mečius. Tai kartais, kuomet žiūrime tik tai tokias bendras tendencijas, mes nepamatome, o kas gyvyksta, nes tarkim, yra vertybių, kurios kartų viduje keičiasi viena kryptimi, o dėl kartų kaitos jos keičiasi kita kryptimi. Ir jeigu mes lyginam tiesiog dinamiką vertybių visuomenės lygmenių, mes konstatuojam, kad stabili tai yra vertybė, bet po tuo statistiniu stabilumu iš tikrųjų yra giluminiai ryškios kaitos procesai ir būtent čia turim didžiausią tą susipriešinimą, ar ne, kad vyresnės kartos keičia įsitikinimus į vieną pusę, jaunesnės į kitą ir čia mes tą konfliktą ryškiausią turim.
1: Jeigu aš tiksliai atsimenu tą, pataisykit mane, jūs mokslininkės, aš diletantas ir nieko šiam pasaulyje nežinau ir ta mano nuomonė menka, bet vis dėlto supratimas tiksliau mano apie tai menkas, bet kiek pamenu, Engelhartas ašistas laikė laisvė ir saugumas. Vienoj buvo tas saugumo toks elementas labai smarkiai išreikštas ir ten jau būdinga tokiam labiau totalitariniam visuomenėm ir ten labiau į vakarus visą laiką tokia laisvė aukštesnė būdavo kaip pagrindinė vedanti saviraiška, individualizmas, tokia vertybių forma. Va, kur čia mes esam pagal šitą saugumas laisvę divotomiją?
3: Tai pagal saugumas laisvę, galbūt nesaugumas laisvę, aš patikslinsiu šiek tiek. Mes remiamės klasikinę Maslow poreikių piramidę. Žmogui reikia pirmiausia saugumo. Jis turi būti pavalgęs, jis turi turėti kur gyventi, jis turi tam tikrus biologinius poreikius, kurie turi būti patenkinti gyvenant tam tikroje aplinkoje.
1: Pavalgęs.
3: Ir tai yra baziniai tie poreikiai. Ir kai žmogus baziniai šitie poreikiai yra patenkinti, jisai turi daugiau laiko galvoti apie tai, o kaip save išreikšti, kaip save realizuoti. Ir dalyvavimas ir laisvė, kuris yra susijęs, tai yra pilietinis aktyvumas, įsitraukimas, jis yra vienas iš tų aspektų, per ką pasireiškia saviraiška. Tai apskritai per 30 nepriklausomybės metų mes galime pastebėti, kad emancipacijos vertybės, jos stiprėjo ir yra tarsi daroma prielaida kartais, kad galbūt narystė Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos tam tikri vertybiniai principai galėjo paskatinti tą žmonių tokį išsivadavimą ir didesnį judėjimą tiek tolerancijos tam tikrose sritise, lyčių lygybės, įsitraukimo, pilietinio dalyvavimo, laisvės, ką jūs sakote, sritise. Bet pokytis didžiausias iš tiesų įvyko dar pirmą dešimtmetį, kai buvo susilietimas su ta vakarų kultūra, atsiverimas pasauliui ir jau tada pradėjo kisti Lietuvos gyventojų vertybės ir tas pokytis buvo didelis visose kartose. Taigi kiekviena karta viena vertus turi šiek tiek stipresnės tas išsivadavimo emancipacijos vertybės kaip tokias, bet kartu pokytis labai svarbu yra tai, kad jis vyko ir kiekvienoj kartoj. Tai yra visos kartos, mūsų šešios analizuotos, jos šio požiūrio pasikeitė. Tai taip mes turime judėjimą ta kryptimi. Bet turime ir kitų įdomių judėjimų ir man irgi buvo gana netikėta būtent žiūrėti per socialinio solidarumo prizmę. kad kai mes lyginame kartas, mes va matome labai ženklų pokytį. Vyresnės kartos, tarpukario karta, pirmoji sovietmečio karta, kurios beje yra tarpusavyje panašesnės negu, tarkime, kitos kartos, joms buvo būdingas daug didesnis solidarumas ir rūpestis, kurį jos išreiškia, kiek jom rūpi – ligonių, senų žmonių, negalę turinčių žmonių, bedarbių gyvenimo sąlygos. Su kiekviena jaunesne karta skirtumai yra tokie, kad jie nepasikeis. Tas solidarumas su socialinės atskirties grupėmis Lietuvos visuomeniai jisai mažėjo.
1: O kodėl nyksta solidarumo genas šitas vertybių sistemai?
3: Aš manau, kad tam tikrai turi įtakos visuomenėje toks įsišaknyjas neoliberalus diskursas ir individualizmo formos, kur žmogus pirmiausia galvoja, turi galvoti apie save ir apie savo išgyvenimą. Tai šita tendencija yra ir žinoma, tai šiek tiek vis tiek yra susiję ir su tuo, kad keičiasi žmonių religinė praktika. Ir na, anksčiau mes kalbėdavom apie sekularizaciją, dabar daugiau mokslininkai pabrėžia, kad gal mes turėtume kalbėti nes apie sekularizaciją religijos socialinio reikšmingumo mažėjimo, gal tiesiog turėtume pripažinti, kad religingumas jis keičiasi ir mes galime kalbėti apie didesnę augančią religinę įvairovę ir tos formos institucinio religingumo, kurios buvo būdingos ankstesniem kartom sietinoms tokiu tradiciniu pamaldumu, bažnyčios lankymu reguliariu, tikėjimo tiesų išpažinimu, kad na, jos tampa įvairesnės ir daug daugiau žmonių gali visai nedalyvauti ir nelankyti bažnyčios, bet nepaisant visko laikyti save religingais. Arba atvirkščiai, jie gali būti praėję religinę socializaciją, bet religija, jie sako, gyvenime jiems visiškai yra nesvarbi. Taigi jaunesnėse kartuose tai, ką mes pastebime, mes matome, kad yra tiesiog mažiau tradiciškai pamaldžių žmonių, yra daugiau kultūrinių vadinamų, kultūrinių tikinčiųjų, kurie per kultūrinę socializacijos tradiciją tampa tam tikrų religinių bendrijų narys, ir yra didesnė dalis netikinčių ar religijos nepraktikuojančių žmonių. Ir visi šitie dalykai, jie tarpusavė nėra vieno veiksnio. Visuomeniai labai norėtųsi kartais taip išskirti tą vieną vienintelį veiksnį. Bet dažnai tu vis tiek turi matyti kompleksiškai, matyti, kad yra daug skirtingų veiksnių, kurie kartu sinergijų bendra galų galę sukuria tam tikras pasekmes, kurias mes matome žmonių vertybinėse nuostatose.
1: Labai labai įdomu, vat tas vertybių man tikrai vat klausau ir ką ir Rūta pasakoja apie tą religingumo, tą kaitą, kai žmogus vienu metu tiki ir dievų, ir horoskopų. Ir atrodo tokį sunkiai suderinamais dalykais, bet vat toks tikėjimas, nors formaliai mes turim turbūt apie 80 Taip. Turbūt procentų 80 žmonių, procentų. Kurie deklaruoja Romos katalikais, bet vaikštančių į bažnyčią procentas jau yra visai kitas gerokai menkesnis. Tai čia tarp to, žinot, ką žmogus sako, kokia jo vertybė ir ką jis daro, irgi kartais skirtumas yra.
3: Yra. Tas dalykas yra ir aišku, kad būdami tam tikros visuomenės nariais, mes suprantame, kad kai kurie dalykai gali būti labiau pageidaujami, kiti mažiau pageidaujami. Ir taip kartais galbūt tie atsakymai į apklausų klausimus, jie atspindi ne tik tai, ką žmogus kokiom vertybiniais principais gyvenime vadovaujasi. Tai žinoma, antropologinis, toksai labiau etnografinis požiūris, čia galėtų suteikti daug kitokią informaciją, jo kitokį žvilgsnį. O ką daro, pagal kokius vertybinius principus kažkas organizuoja tą savo gyvenimą ir kaip gyvena. Bet, na, nepaisant tam tikrų trūkumų ir suvokimo, kad taip yra ribotumo, vis dėlto mes galime stebėti tendencijas. Ir kas yra gerai su Europos vertybių tyrimo ar na, kitom tokiom europiniam infrastruktūrom, kurios leidžia Lietuvą palyginti su kitom šalim. Ir mes matome na, tam tikras išliekančias tendencijas. Taigi daugelyje šalių žmonės lygiai taip pat yra veikiami to dalyko, kad gali būti orientuojamas į tai, kaip žmogus įsivaizduoja, koks atsakymas gali būti pageidaujamas. Mhm. Tai šiek tiek yra bet kadangi, sakau, turime tokį lyginamąją perspektyvą ir šalių, ir tarp periodų laikotarpiu, tai, na, aš sakyčiau, kad tai padidina paklaidą, bet vis dėlto tai suteikia mums galimybę apžvelgti mūsų visuomenės vertybinį portretą. Mhm.
1: Aida, apskritai, vat mes kelias tokias vertybės paėmėm, darbas, religingumas žmonių keičiasi, silpsta, tam tikrą prasme, tikrai visuomenės buvo konservatyvesnės, sakykim, tiesiai išviesi prieš kokių prieš nedaug metų, prieš 100, prieš 200 metų, tai čia visatos prasme gana nedideli laiko tarpai, bet kas turi įtakos vis dėl to labiausiai tai vertybiniai kaitai žmonių, bet paminėta Rūtos buvo Europos Sąjungos narystė, mūsų nepriklausomybė, kuri iš esmės pakeitė ekonominio gyvenimo pagrindus nuo planinės ekonomikos ir rinkos ekonomiką, kur jau pat savo, kaip sakyt, pat savo likimo kalvis labiau, kad nieks už tavim nepasirūpins, va tu kažkaip turi atstovėti. Labai man patiko tas bendruomeniškumo silpimas, vat kaip vertybės tokios žmonių, kad tikrai tas individualizmas labiau išreikštas. Bet kas labiausiai turi įtaką vertybiniai kaitai visuomenės, kokie dalykai daro?
2: Jeigu mes kalbame apie vat šešias Rūtos paminėtas kartas, tai mes turėtumėm dar toliau į praeitį žiūrėti, ar ne, nes tyrėmėjai mūsų, kurie dalyvavo jau pirmuose tyrimuose, tai mes turim žmonių gimusių nuo 1918 iki 2000 metų, vat tokie yra gimimo rėžiai, tai kai kurie iš tų mūsų tirtų žmonių, jie formavosi dar prieškarinėje Lietuvoje ir ten mes galim kalbėti apie procesus ir tarkim natūralius urbanizacijos, ar ne, kas būdinga visam pasauliui, taip pat mes turėjom pokaryje ir visokių kitokių trauminių patirčių, kaip ir kolektivizacijos, ir
1: urbanizacijos, tokie dalykai.
2: Ir visa kita. Tai čia iš tikrųjų negalim kalbėti tik tai apie va, tuos paskutinius 30-mečius, kuomet vyksta tyrimas, lygindami kartas, tikrai turime daug, daug ilgesnę apžvelgti tos šalies raidos perspektyvą. Ir iš tikrųjų monografijoje tą darom ir keliais pjūviais tą raidą aptariam. Yra tiek ekonominė raida, tiek kultūrinė raida, tiek demografinė raida. Žodžiu, įvairūs pjūviai, kaip Lietuva keitėsi per laikotarpį nuo pat faktiškai 20 amžiaus pradžios. Ir tie skirtingi faktoriai, jie labai sudėtingai tarpusavyje irgi koreliuoja ir turi tokius jungtinius efektus, ar ne, tai kitais kartais gal ir sudėtinga būtų išskirti.
1: Ten kokios migracijos, dar kažkas pradeda pintis, emigracijos bangos, imigracijos.
2: Ir galų
1: irgi tai keičia vertybės mūsų.
2: Tarkime, jeigu mes
1: diskutuojame čia, tas reikia Vilniuje ar ne.
2: Apie vertybių visuomenės lygmenį kaitą, tai mes turime atsižvelgti, kad pati demografinė struktūra visuomenės yra labai pasikeitusi amžiaus. Tarkim, jeigu būdavo, kalbant apie laikus jau ten nuo 50-ųjų, tarkim, kuomet vienam dirbančiam žmogui, tarkim, tekdavo vienas nepilnametis išlaikomas ir vienas vyresnio. Tokios buvo proporcijos. Tai dabar mes tas proporcijas matom visiškai pasikeitusias ir tas taip pat turi didelės įtakos visuomenės paveikslui, kaip visuomenė organizuojasi ir kaip pasiskirsto va, tas atsakomybės ar ne, už vaikus, už savo vyresnius žmonės ir panašiai. Tai čia reikalingas toks tikrai labai, labai kompleksinis tyrimas ir negalima išskirti vienos dimensijos ir va todėl tos knygos tada ir būna.
1: Ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais. Dvi mokslininkės, Aida Savicka, Lietuvos kultūros tyrimų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja ir Rūta Žiliukaitė, Vilniaus universitetas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutas ir Vytauto didžiojo universitetas Kaune, socialinių mokslų fakultete, taip pat dėsto ir yra šių institutų mokslininkės. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad klausėt.
0: Mokslas suprantamai.
4: Įsijunk EasyFM ir internetu EasyFM LT.
5: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.